0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსავლენად. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: Yes. Open, come on.
4: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
1: ლაკოჯიპონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-ამდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ხედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე.

0: მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1912-15 წლებში სახელოვანი ქართველი მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია კიონიგსბერგის, ლაიფციგის და მიუნხენის უნივერსიტეტებში სწავლობდა. გერმანიაში მიუნხენის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მწერალი პირადად გაეცნოდა და უმეგობრდა თომას მანს. 1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყების გამო კონსტანტინე გამსახურდია დააპატიმრეს და საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსეს. თომას მანის დახმარებით კი ერთ წელიწადში გაათავისუფლეს და კვლავ მისცეს გერმანიაში სწავლის უფლება. ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ გამსახურდია ბერლინში გადავიდა და ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა. გამსახურდია აქტიურად თანამშრომლობდა გერმანიაში მოქმედ ქართულ კომიტეტთანაც და მონაწილეობას იღებდა სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებასა და კომიტეტის მხარეზე გადაპირებაში. ბერლინმა, როგორც ჩანს, ახალგაზრდა მწერალზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. 1919 წელს გამსახურდია ჩაბარა გამოცდები ბერლინის უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. სადიპლომო ნაშრომის თემა იყო საქართველოს მეფე ერეკლე მეორე. გერმანიის წამყვანმა საგანმანათლებლო ცენტრებმა ახალგაზრდა მწერალზე ღრმა კვალი დატოვა. თუმცა ევროპის გულში ყოფნამ კონსტანტინე გამსახურდიას სამშობლო კი არ დაავიწყა, არამედ პირიქით ის გაორმაგებული პასუხისმგებლობის გრძნობით და დიდი ეროვნული თავმოყარეობის გრძნობით აღავსო. ამიტომაც გამსახურდია წერდა: მე დავიბადე მსოფლიოს უმცირეს და უმოკლეს მდინარის პირას. მას ქვია სახელად ზანა. მე მომიხდა რამდენიმე უნივერსიტეტში სწავლა: ლენინგრადში, კენიგსბერგში, ლაიფციგში, მიუნხენში, პარიზში, ბოლოს ბერლინში. ყველგან და ყოველთვის მე მიხდებოდა გაჯიბრება გერმანელებთან, ებრაელებთან, პოლონელებთან, ამერიკელებთან და ფრანგებთან. არავის ვუმხელდი, მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნებოდი: შენ ჰეი, სოფლიოს უმცირეს მდინარის პირად შობილო ბიჭო, არ გაჯობონ დიდი მდინარეების პირად დაბადებულთა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ეთერშია რეკლამა. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Shenebloba sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
1: 233-159. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენად. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციგნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ბისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0912622122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
0: Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის სივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის

0: ხუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
5: აბა აბა აბა ნახო თუ ოდეობა აბა მისამ

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ეთერშია რეკლამა. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0

0: 32 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და უზურგეთში.

29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032 2 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mqudro sakhli.
2: Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მოცლის კივილი. ნოშპა ხელს უწყობს

0: უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
3: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლედ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომოდის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალიც ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
2: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1912-15 წლებში სახელოვანი ქართველი მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია კიონიგსბერგის, ლაიფციგის და მიუნხენის უნივერსიტეტებში სწავლობდა. გერმანიაში მიუნხენის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მწერალი პირადად გაეცნოდა და უმეგობრდა თომას მანს. 1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყების გამო კონსტანტინე გამსახურდია დააპატიმრეს და საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსეს. თომას მანის დახმარებით კი ერთ წელიწადში გაათავისუფლეს და კვლავ მისცეს გერმანიაში სწავლის უფლება. ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ გამსახურდია ბერლინში გადავიდა და ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა. გამსახურდია აქტიურად თანამშრომლობდა გერმანიაში მოქმედ ქართულ კომიტეტთანაც და მონაწილეობას იღებდა სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებასა და კომიტეტის მხარეზე გადაპირებაში. ბერლინმა, როგორც ჩანს, ახალგაზრდა მწერალზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. 1919 წელს გამსახურდია ჩაბარა გამოცდები ბერლინის უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. სადიპლომო ნაშრომის თემა იყო საქართველოს მეფე ერეკლე მეორე. გერმანიის წამყვანმა საგანმანათლებლო ცენტრებმა ახალგაზრდა მწერალზე ღრმა კვალი დატოვა. თუმცა ევროპის გულში ყოფნამ კონსტანტინე გამსახურდიას სამშობლო კი არ

0: დაავიწყა. არამედ პირიქით, ის გაორმაგებული პასუხისმგებლობის გრძნობით და დიდი ეროვნული თავმოყვარეობის გრძნობით აღავსო. ამიტომაც გამსახურდია წერდა. მე დავიბადე მსოფლიოს უმცირეს და უმოკლეს მდინარის პირას. მას ქვია სახელად ზანა. მე მომიხდა რამდენიმე უნივერსიტეტში სწავლა. ლენინგრადში, კენიგსბერგში, ლაიფციგში, მიუნხენში, პარიზში, ბოლოს ბერლინში. ყველგან და ყოველთვის მე მიხდებოდა გაჯიბრება გერმანელებთან, ებრაელებთან, პოლონელებთან, ამერიკელებთან და ფრანგებთან. არავის უმხელდი, მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნებოდი. შენ ჰეი, სოფლიოს უმცირეს მდინარის პირად შობილო ბიჭო, არ გაჯობონ დიდი მდინარეების პირად დაბადებულთა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, ვუსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
3: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
2: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
22: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 11 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: დილის მშვიდობის დღეს 11 ოქტომბერია, კვირა, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს აღამოს 8 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. კახეთში პრემიერი გარემოს დაცვის მინისტრთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად ღვინის მწარმოებელ კომპანია შატოზე განსესტუმრა ირაკლი ყობახიძემ საოჯახო მეურნეობა და ისტორიული მარანი დაათვალიერა და წარმოების პროცესს გაეცნო. კომპანიის ხელმძღვანელის ინფორმაციით მეურნეობა 20 ჰექტარ ვენახს ფლობს და ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდებს სადა ტრადიციულ ტექნოლოგიებს იყენებს. შატო ზეგანის ისტორია 1783 წლიდან იწყება, ღვინის ქარხანა კი 1820 წელს დაარსდა. გიორგი გველესიანი უსამართლო ბრალდებებსა და ცილისწამებას პასუხობს, რომელიც მის ბოლო ინტერვიუს მოჰყვა. ფეხბურთელი ოპოზიციურ პარტიებს მოღალატეებს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ ისინი საკუთარ ამორჩევლებსა და თანაპარტიელებსაც ღალატობენ. გველესიანის თქმით, ოპოზიცია იმოქალაქეების ჯანსაღ პროტესტებს ბლოკავს, რომლებიც არცერთ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით უკმაყოფილონი არიან.
7: ამ დღეების განმავლობაში ჩემი მისამართით განხორციელდა უამრავი შევრწყოფელი განცხადება, სიზულული ცენის მთელი ბუკეტი, თავისი ლანძღვა გინებით, ქილიკით, ღლიცინით, იარლიყების მიკრით. ამაში ახალი არაფერი არ ჩემთვის. მე დიდი ხანია თვალყურსადენო ჩვენ სოციალურ ქსელებს და მედია სივრცეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოწამლულია და იმსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ერის ერთმანეთში გადაკიდებას, ღვარძლის და განხეთქილების კულტივაციას. მე თქვენთვის არც აკაცო კი დამიძახია, არც უსამშობლოს გიძახით. მე მაინც ვხვდები თქვენ რაზე აღშფოთდით და რა იყო ტყუილი ჩემს ნათქვამში. მე მოღალატეები გარკვევით ვუწოდე იმ ხალხს, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც განზრახ მიზან მიმართულად ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ არაერთ გზის შემჩნეული არიან ძირგამომთხრელ საქმიანობაში. იქნებ ენა უნდა მომეჩლიქა და თქვენთვის კუთვნილი სახელი არ დამერქვა. იქნებ დეფინიციურად უნდა განმემარტა რა არის ქვეყნის ღალატი. თქვენ ღალატობთ ჩვენ ქვეყანას. თქვენ ღალატობთ თქვენს ამომრჩეველსაც. თქვენ ღალატობთ თქვენს თანაპარტიელებსაც. თქვენ ღალატობთ ყველაფერ წმინდას და თქვენ იმ ხალხსაც კი ღალატობთ, რომლებიც არც ერთ და არც მეორე პარტიასთან არ ასოცირებენ თავს. მაგრამ თქვენ ბლოკავთ ამ ყველაფერს. თქვენ ასრულებთ შემაკავებელ მტრის ხატის ფუნქციას, რომელსაც 14 წელია წარმატებით ასრულებთ.
6: პაველ ჰერჩინსკი და გამოუვალი მდგომარეობა ევროპის დღის ღონისძიებაზე უკრავდა და მღეროდა ჯგუფი, რომელმაც ქართულ ხალხს შეურაცხყოფა მიაყენა. ევროკავშირის ელჩი ჯგუფის შესრულებულზე ცეკვავდა, სცენიდან ისმოდა ერთ-ერთი კომპოზიციათ, რომელსაც საპროტესტო აქციებზე აშღერებენ. აღსანიშნავია, რომ ჰერჩინსკი არ გამიჯნია ჯგუფის შეურაცხყოფელ გზავნილებს და გუშინ კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მხარდაჭერა მუსიკოს კორძის, რომლის განცხადებებმაც ასევე მილიონზე მეტი ქართველი შეურაცხა. ევროკავშირის ელჩის ორმაგ სტანდარტს უახლეს წარსულში მის მიერ გაკეთებული განცხადებები კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის. 2024 წელს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს პაველ ჰერჩინსკი მშვიდობიან პროტესტად აფასებდა, პოლიციის ქმედებებს კი ძალადობას უწოდებდა და აცხადებდა, რომ მომხდარით შოკირებული იყო. საფრანგეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციებისა და პოლიციის მოქმედებების შეფასებისას კი კონკრეტული პოზიცია არ გამოუხატავს და მხოლოდ აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ყველას უფლების დაცვას მხარს უჭერს. ეს განცხადება პაველ ხერჩინსკიმ გუშინ ევროპის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე გააკეთა.
8: შოკირებული ვართ პოლიციის ძის ძალადობით. ის რაც საქართველოში ბოლო 12 დღის განმავლობაში ხდება, ნათლად მოითხოვს სანქციებს. ჩვენ მხარს უჭერთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებების დაცვას. ვიმედოვნებთ, რომ ეს საბაზისო პრინციპები ყველგან დაცული იქნება.
6: პაველ ხერჩინსკიმ ევროკავშირი ქართულ მრავალხმიანობას შეადარა და აღნიშნა, რომ სურთად ამ მრავალხმიანობაში ქართული ხმა მკაფიოდ ისმოდეს. ევროპელ დიპლომატს მართველი გუნდი პასუხობს და განმარტავს, რომ ქართულ მუსიკას თავისუფალი აზროვნება სჭირდება და ის რადიკალურ შეხედულებებს ვერ ეგუება. გიორგი გაბუნიას განცხადებით, ქართული მუსიკა და კულტურა ღმერთისა და სამშობლოსადმი თავდადებას, სიყვარულსა და ერთგულებას ეფუძნება, ამიტომ ხერჩინსკისთვის რთული იქნება გაუგოს ერთს, რომლისთვისაც თავისუფლება და ღირსების დაცვა უმნიშვნელოვანესი ღირებულება.
9: ქართული ხალხური სიმღერა მსოფლიო მუსიკალური კულტურის გამორჩეული საგანძურია და იგი ასევე სიმბოლოა ქართველთა ერთიანობისა და თავისუფლებისადმი განუზომელი სიყვარულისა. ქართულ პოლიფონიურ მუსიკას სჭირდება თავისუფალი აზროვნება და არ უყვარს და ვერ ეგუება რადიკალურ შეხედულებებსა და შეზღუდვებს. ვერ იმღერების ეთ მომღერალთან, ვინც არ გიყვარს და პატივს არ სცემ. არ მიგაჩნია შენს სწორად და თანაბარი რანგის პარტნიორად. ქართული მუსიკა, ისევე როგორც ჩვენი კულტურა, დაკავშირებულია მარადიულ ღირებულებებთან, ღმერთისა და სამშობლოსადმი თავდადებასთან, ადამიანის სიყვარულთან, ერთგულებასთან, ჭირსათულ ხინში მეგობრისადმი თანადგომასთან და საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ქართველები სწორედ ამ ღირებულებებით ვსაზრდოობთ. ახლა კი წარმოიდგინეთ, რამდენად რთულია თქვენთვის გაუგოთ ერს, რომელსაც ასეთი ღირებულებები აქვს, ასე უყარს თავისუფლება და არასდროს დაუშვებს ღირსების შელახვასა და უპატივცემულობას.
6: ციხეებში 2012 წლამდე და დღეს არსებულ ვითარებაზე ღია ეთერში იუსტიციის მინისტრმა და პენიციური სამსახურის უფროსმა ელაპარაკეს და ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ სისტემურ დანაშაულს ადგილი არ აქვს. ერთეული შემთხვევებისგან კი დაზღვეული არავინაა და ყველა ფაქტზე რეაგირება ხდება. დარბაზში დასმული კითხვის საპასუხოდ პაატასალიამ გიორგი დავითაძის საქმეზეც ისაუბრა, როგორც აღნიშნა, სწორედ ის ძალები ცდილობენ დღეს ციხეში სიტუაციის არევას, ქვეყანაში არეულობის გამოსაწვევად, რომლებიც ქმნიდნენ 2012 წლამდე არსებულ სისტემას. სალიას თქმით, დაწესებულებაში მოხვედრისას ადამიანს ეზღუდება თავისუფლება, თუმცა ის ინარჩუნებს ღირსებას. როგორ იყო ვითარება ციხეებში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს, ამაზე დეტალურად ილაპარაკეს ადამიანებმა, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ პატიმრები. შეგვიძლიათ მოვისმინოთ რამდენიმე ეპიზოდი გუშინდელი გადაცემიდან.
10: ქართულ ციხეებში პატიმართა წამებას, ღირსების შემლახველ მოპყრობას ჰქონდა სისტემური ხასიათი. ძალიან დიდი იყო გადატვირთულობა ციხეებში. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება, ეს არის დადასტურებული ფაქტი. ამაზე მეტყველებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ საქმეზე საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს არის საქმე სახელწოდებით ოჩიგავა საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ ერთმნიშვნელოვნად დაადგინა, რომ მომჩივანის წამება იყო იმდროინდელი პრაქტიკის ნაწილი. ეს ყველაფერი რადიკალურად, ფუნდამენტურად არის შეცვლილი 2012 წლის შემდეგ. შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება პატიმრის მიმართ. დღეს სახელმწიფოს ამოცანა არ არის მხოლოდ უზრუნველყოს სასჯელის აღსრულება, არამედ ჩვენი ამოცანა ხელი შეუწყოთ ადამიანს, რომ ის პერიოდი, რომელსაც ის ატარებს საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, გამოიყენოს თავის ცხოვრების უკეთესობისკენ შესაძლებლად.
11: რამდენად სწორია გამოძიების პერიოდში, როდესაც ესეთი ბრალდება არის წაყენებული, რომ ეს თანამშრომლები ამ თანამშრომლებს არ ეზღუდებოდეთ უფლებამოსილება?
10: ამ შემთხვევაში ამპირებს არანაირი შემხებლობა და ზეგავლენის მოხდენა არ ყოფილა მათი მხრიდან. ამაზე მეტყველებს თუნდაც იგივე დავითაძის მოქმედებები. 10 თვეა გამოძიება მიმდინარეობს. არც ერთი პოლიტიკური პარტია, არც ერთი NGO ამას ფაქტიურად მაშინ არ გამოხმაურებია და ესეთი ამბავი არაწეულა, როგორც ახლა აიწია. უწორედ ახლა ქონდა ამას ორკესტრირებული მცდელობა, რომ ციხეში საბოტაჟი გამოეწვია და ვერანაირად ვერ გავიზიარებ მოსაზრებას, რომ ესეთი დაუსაბუთებელი ბრალდებების პირობებში ვინმეს პასუხისგებლობა დავაყენოთ, უფლებამოსილება შეუზღუდოთ და საბოტაჟის ქვეშ დავაყენოთ.
12: აი ამ პატიმარმა, რომელიც გადაიყვანა ნამოტახში, რა დააშავა?
13: ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც იყო სამეურნეო ნაწილში ჩარიცხული, მსჯავრდებული და არიგებდა საკვებს, მსჯავრდებულმა დავითაძემ უშვერი სიტყვებით, გინებით და არ ვიცი, აი ძალიან ცუდი ქმედებებით, ასე ვთქვათ, მისი მიმართულებით გამოხატა ძალიან ძალიან დიდი აგრესია. რა თქმა უნდა, მყისიერად სარეჟიმო კონტროლის თანამშრომლები ჩაერთვენ ამ პროცესში, ავიდრენ მოუწოდეს დავითაძეს, რომ შეეწყვიტას მსგავსი ქმედებები და შესაბამისად ასევე გააცნეს შესაბამისი დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილება, რომ მას დაეკისრებოდა დისციპლინური სახელი. რაზეც, ასე ვთქვათ, მსჯავრდებულ დავითაძეს ასევე ქონდა ძალიან დიდი აგრესია და ასევე უშუალო სიტყვებით და შეურაცხყოფილი სიტყვებით მიმართა დაწესებულების თანამშრომლებს და სწორედ ეს გახდა საფუძველი მისი დეესკალაციის ოთახში გადაყვანის, რაც მერწმუნეთ განხორციელდა კანონმდებლობის სრული დაცვით.
14: რა ამას სახელი არ აქვს, რასაც ჩვენ გავდიოდით იქ. საერთოდ უდანაშაულო მე პირადად გულის არქველების გადანერგვა დამჭირდა, ისეთი წამება გავიარე დენით მაწამეს, შვილი მიწამეს თვალზე.
15: ფაცარციასთან დაწყებული ციხის უფროსამდე მონაწილეობდნენ ჩემი გულის ამოღაზე. დიაბეტი დამიმართა. ორი დუბინკით მოდიოდნენ, ეზადებული დუბინკას როგორია, ერთ ზეწერა ანალგენი, მეორე ზეწერა პანალგენი. რომელი გინდაო და 15 კაცი აბანოში წემდა. არ წამალ მინდოდათ, არც არაფერი. მე ჩამიგეთეს მორგში. ფადიმარის ყვიწილი როგორ ხათა საჭამის, იმის ცოცხალ მოწმებარ მე. ახალაიას, ერეკლი ქოდუას, ფირადად ვანო მერაბიშვილის და კალმახელიძეს ფადიმარი ვიყავი.
16: მოხდა ციხეში რაღაც მოქმედებების გამო აქტუალიზაცია თემის, თითქოს დღესაც იგივე სიტუაცია ჩვენს პენიტენციურ დაწესებულებებში, რაც იყო 2012 წლამდე. გრძელდება ადამიანების მიმართ არასათანადო მოპყრობა, წამება, გაუპატიურება და ასე შემდეგ. ამის შექმნის მცდელობა იყო პირდაპირ ხელსვე დავადე, მაგრამ შემიძლია პოლიტიკური შეფასება გავაკეთო, რომ ამ ყველაფრის უკან დგანან ისევ ზალები, ვინც თავის დროზე იმ სისტემის შემოქმედი იყო, ვინც დღეს ამბობთ, რომ დავივიწყო და აღარ გჭირდება იმაზე საუბარი. ეს რო არ იყოს ეს მოცემულობა, აღარ არავინ გაიხსენებდა 2012 წლამდე მდგომარეობას, მაგრამ სწორედ ის ზალები ცდილობენ დღეს ციხეში სიტუაციის არევას და ამის შემდგომ ქვეყანაში არეულობის გამოსაწვევად, ვინც იმ სისტემას ქმნიდა, როდესაც ეს ადამიანები ეს დღეში ჩაყარეს. სტაბილური სიტუაცია ყოველთვის მართვას ექვემდებარება ჩვენი მართველობის პერიოდში სიტუაცია ციხეებში და ადამიანის ღირსება, ადამიანის უფლებები დაცულია. მაგრამ ასევე დაცულია უსაფრთხოება, ასევე დაცული არის ის, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს აი ამ ცრუ ნარატივებით ქვეყანაში ისევ არეულობის გამოწვევა.
6: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ უკრაინამ ახალი ლიდერები უნდა აირჩიოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ზელენსკის ომის დასრულება რამდენჯერმე შეეძლო, რაც არ გააკეთა. მან თქვა, რომ მოწოდებების მიუხედავად უკრაინა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმებს განაგრძობს, რითაც მთელ მსოფლიოს პრობლემებს უქმნის. მანამდე უკრაინის ლიდერმა გააკრიტიკა მწვავე ტრამპი პუტინთან დადებული გარიგების გამო, რომლის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დიზელის საწვავის ექსპორტზე დროებით სანქციები მოუხსნა. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერი ბორის ჯონსონიც ამერიკის რუსულ საწვავზე სანქციების მოხსნის გამო აკრიტიკებს და უკრაინისთვის საწვავის ფასების ზრდის დაბრალებას სასაცილოს უწოდებს. მისი განცხადებით ეს ზრდა ჰორმუზის რუტის ჩაკეტვას უკავშირდება. ჯონსონის თქმით, ვაშინგტონის პოლიტიკას შესაძლოა ამერიკელ ცხოვრებს პუტინის ომის დაფინანსებას აიძულებდეს, თუმცა ეს საწვავის ფასებზე არსებით გავლენას ვერ მოახდენს. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავაძროებით.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
17: გააცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 12 საათია.
2: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: გამოცადე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. გიორგი გველესიანი უსამართლო ბრალდებებსა და ცილის წამებას პასუხობს, რომელიც მის ბოლო ინტერვიუს მოყვა ფეხბურთელი ოპოზიციურ პარტიებს მოღალატეებს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ ისინი საკუთარ ამორჩევლებსა და თანაპარტიელებსაც ღალატობენ.
4: დღების განმავლობაში ჩემი მისამართით განხორციელდა უამრავი შევრწყფელი განცხადება, სიზულული ცენის მთელი ბუკეტი, თავისი ლანძღვა გინებით, ქილიკით, ღლიცინით, იალიყების მიკრით. ამაში ახალი არაფერია ჩემთვის. მე დიდი ხანია თვალყურსავდენ ჩვენ სოციალურ ქსელებს და მედია სივრცეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოწამლულია და იმსახურება მხოლოდ ჩვენი ერის ერთმანეთში გადაკიდებას, ღვარძლის და განხეთქილების კულტივაციას. მე თქვენთვის არც აკაც უკი დამიძახია, არც უსამშობლოს გეძახით. მე მაინც ვხვდები თქვენ რაზე აღშფოთდით და რა იყო ტყვილი ჩემს ნათქვამში. მე მოღალატეები გარკვევით ვუწოდე იმ ხალხს, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც განზრახ მიზამ იმართულა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ არაერთ გზის შემჩნეული არიან ძირგამომთხრელ საქმიანობაში. იქნებ ენა უნდა მომეჩლიქა და თქვენთვის კუთვნილი სახელი არ დამერქვა. იქნებ დეფინიციურად უნდა განმემარტა რა არის ქვეყნის ღალატი. თქვენ ღალატობთ ჩვენ ქვეყანას. თქვენ ღალატობთ თქვენს ამომრჩეველსაც. თქვენ ღალატობთ თქვენს თანაპარტიელებსაც. თქვენ ღალატობთ ყველაფერ წმინდას და თქვენ იმ ხალხსაც კი ღალატობთ, რომლებიც არც ერთ და არც მეორე პარტიასთან არ ასოცირებენ თავს. მაგრამ თქვენ ბლოკავთ ამ ყველაფერს. თქვენ ასრულებთ შემაკავებელ მტრის ხატის ფუნქციას, რომელსაც 14 წელია წარმატებით ასრულებთ.
3: ნოტარიუსთა საერთო კრებამ გამგეობის თავმჯდომარე დავით იმნაძე აირჩია. თავმჯდომარეობის მოადგილისა და გამგეობის წევრების კანდიდატებმა ნოტარიუსებსა და სტუმრებს სფეროს განვითარების სამოქმედო პროგრამები და ახალი ინიციატივები წარუდგინეს. სიტყვით გამოსვლისას იუსტიციის მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა ნოტარიუსთა პალატის საერთაშორისო თანამშრომლობასა და ევროპულ სანოტარო სივრცეში ინტეგრაციის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებზე. პაატა სალიას თქმით, 2024 წელს საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ ევროკავშირის ნოტარიუსთა საბჭოში დამკვირვებლის სტატუსი მიიღო. მინისტრმა სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ეკატერინე ნანდოშვილს მადლობა გადაუხადა.
5: არული კენჭის ხრით ელექტრონული ხმის მიცემის პროგრამის საშუალებით განხორციელდა და ხმათა უმრავლესობით პალატის თავმჯდომარეთ, ასევე გამგეობის თავმჯდომარეთ არჩეულ იქნა ბატონი დავით იმნაძე.
6: ინსტიტუციური განვითარება და წინსვლა წარმოუდგენელია ჭიდრო და კონსტრუქციული თანამშრომლობის გარეშე. ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ თანამშრომლობას იუსტიციის სამინისტროსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რათა ერთობლივად მოხდეს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა ნოტარიატში, აგრეთვე განვახორციელებთ აქტიურ შეერთდა თანამშრომლობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
3: თავრობის თავმჯდომარე ბათუმის მერთან ერთად თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში ტრაპიზონის მერს შეხვდა. დაძმობილებულ ქალაქებს ბათუმსა და ტრაპიზონ შორის თანამშრომლობის გაღმავების საკითხი განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ტურისტული და საქმიანი ურთიერთობების გაფართოებაზე, ასევე ურბანული გამოცდილების გაზიარებაზე. ხაზი გაესვა ერთობლივი ინიციატივების მნიშვნელობას, რაც ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებასა და ორივე ქალაქისთვის განვითარების ახალი შესაძლებლობების შექმნას ხალხს უწყობს.
7: ანა როგორც გუბერნატორთან, ასევე ქალაქის მერთან. ბათუმი და ტრაპზონი 25 წელია უკვე დამეგობრებული ქალაქები არიან. ჩვენ შეხვედრაზე აღნიშნეთ ჩვენი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე და გამოცდილების გაზიარებაზე.
8: ეს ვიზიტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან კიდევ უფრო განამტკიცებს როგორც საქართველოსა და თურქეთ შორის ურთიერთობას, ისე ბათუმსა და ტრაპზონის ისტორიულ და კულტურულ კავშირებსა და ერთიანობას. აღსანიშნავია, რომ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობების მიმართულებით ბიზნეს საბჭო ფუნქციონირებს. ტრაპზონში ასევე გაიხსნა ქართული კულტურის ასოციაცია. ვიმედოვნებ, რომ ტრაპზონსა და ბათუმს შორის კავშირები კიდევ უფრო გაღრმავდება, რაც ორივე ქვეყნისთვის სარგებლის მომტანი გახდება. ასევე იმეც ვიტოვებ, რომ ბათუმს საპასუხო ვიზიტით უმოკლეს დროში ვეწვევი.
3: ბათუმში ანიმაციური ფილმების მე-18 საერთაშორისო ფესტივალი დაიხურა. ხელოვნების უნივერსიტეტის სცენაზე გამარჯვებული ფილმები და სტუდენტი კინემატოგრაფისტების პინჩ კონკურსის გამარჯვებული პროექტები გამოვლინდა. ფესტივალის ორგანიზატორია ანიმაციის განვითარების ფონდი.
9: წლიდან 18 წელია ამ ფესტივალის პარტნიორთან ხარდაჭერია, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი არის იმისათვის, რომ სფეროში ეს მიმართულება ანიმაცია განვითარდეს.
10: ძალიან კარგი არის ეს სფეროში, სადაც ეს ფესტივალი ძალიან გამოიყენება ახალგაზრდებისთვის, ძალიან კარგი არის. ეს არის ფილმი აფხაზეთზე, აფხაზეთის ომზე.
11: ერთი კვირის განმავლობაში ფესტივალი მოგზაურობდა აჭარის რეგიონებში, ბოლო სამი დღე ბათუმში. საინტერესო იმით იყო წლევანდელი ფესტივალი, რომ პირველად მოახერხეთ თანამედროვე ქართული ანიმაციური ფილმების პერსონაჟების გამოფენა. ამას გარდა საკონკურსო პროგრამა, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანი იყო, 100-მდე ფილმი 40-ზე მეტი ქვეყნიდან მონაწილეობდა.
3: რუსთავ ქალაქობა 2026 გრანდიოზულად აღნიშნეს. დღის კულმინაცია გალა კონცერტი იყო დრამატულ თეატრთან მოწყობილ სცენაზე. რუსთაველებს დღესასწაული სიმფონიურმა ორკესტრმა და მაესტრო ნიკა ნიკოშვილმა მიულოცეს. დღესასწაულო საღამოში ქართველი მომღერლები მონაწილეობდნენ.
12: კიდევ ერთხელ გავერთიანდით მეგობრობის ქალაქში, აღნიშნეთ რუსთავ ქალაქობა. საოცარი საღამო გამოგვივიდა, იყო ძალიან ბევრი ემოცია, სითბო და სიყვარული.
13: ძალიან გვიხარია, რომ რუსთავში ვართ და ამ დღესასწაულს ერთად აღვნიშნავთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია, თავისი ისტორიით, ღონისძიებების კასკადი აქვს ამ ქალაქს. არ ვიცი, რაღაცა ძალიან აეწყო აქ ყველაფერი და ძალიან ბევრი ქორეოგრაფიული ფესტივალი ჩატარდა, ძალიან ბევრი საღამო ჩატარდა.
14: ყოველთვის, როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავიდეთ დედაქალაქიდან და ჩვენ საყვარელ თანამემამულეებს მომღეროთ, არის უდიდესი ბედნიერება. რუსთაველებთან ერთად ვზეიმობ ამ დღეს და მაქვს დიდი პატივი და ბედნიერება იმისა, რომ ვიდგე არაჩვეულებრივ ორკესტრთან, მაესტრო ნიკოლოზ ნიკოშვილთან ერთად სცენაზე, შესანიშნავ გუნდთან, მუსიკოსებთან.
3: ახალციხეში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი კალათბურთის დარბაზი სუპერლიგის პირველი თამაშით გაიხსნა. საკუთარ მოედანზე ახალციხის საკალათბურთო გუნდი ბათუმის გუნდს დაუპირისპირდა. შეხვედრა მცირე უპირატესობით სტუმრების სასარგებლოდ დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის სპორტულ კომპლექს თანამედროვე სტანდარტების ქონე 300 მაყურებელზე გათვლილი კალათბურთის დარბაზი შეემატა. შენობა აღიჭურვა საჭირო ინვენტარით და კეთილმოეწყო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია. სპორტული ინფრასტრუქტურით ახალციხის კალათბურთის გუნდი და ბავშვთა საკალათბურთო აკადემიის ახსასდელები ისარგებლებენ.
15: რათა ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები, მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ დღეიდან დაიწყო საკალათბურთო აკადემია, ასევე ბავშვების მიღება და მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მომავლისთვის, რათა თითოეული ჩვენი ახალგაზრდა იყოს ჩართული სპორტულ ცხოვრებაში, აკადემიის ბავშვებისთვის. სწავლა არის სრულიად უფასო მთელი რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტის ფარგლებში.
16: ახალი ისტორიის დაწერა დაიწყო ახალციხეში გავხსენით კალათბურთის დარბაზი, რომელიც გათვლილი არის 300 მაყურებელზე. უმასპინძლეთ სუპერლიგის პირველ თამაშს.
17: უნიკალური დარბაზი, ერთ-ერთი საუკეთესო დარბაზია საქართველოში. საინტერესო თამაში ძაემთვა, ძალიან მოკლე ჩემპიონთან ჩაატარა პირველი თამაში. ადგილობრივი მაგნუმა იბრძოლა ბოლომდე, საინტერესო თამაში იყო და ყველაზე სასიამოვნო რაც არის გადაჭედილი ტრიბუნები.
3: დაბოლო საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეხუთე ტურის შეხვედრაში პარი სენ-ჟერმენმა ლემანთან გამარჯვება ანგარიშით 3-1 მოიპოვა, რაშიც დიდი წვლილი ხვიჩა კვარაცხელიას მიუძღვის. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი პარიზელთა სათადარიგო სკამიდან მოედანზე 59 წუთზე შევიდა, როდესაც ანგარიში 1-1 იყო. 22 წუთში კი მიმდინარე სეზონში ლიგა 1-ის თავისი სადებიუტო გოლი გაიტანა და გუნდი წინ გაიყვანა. კვარაცხელიას ბოლოს ოფიციალურ მატჩი 12 აგვისტოს ევროპის სუპერთასზე Aston Villa-ს კარში ჰქონდა გატანილი. ასე იყო საათის ამბები, რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადრავებით.
18: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
20: გაგაცნობთ 11 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ციღნახსა და ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და თელავში 22, გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
3: Bedunierebisa da jamtelobisaken misrapeba, adamianis mtavari motkhonileba.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშ

0: თუთან ერთად რადიო იმაცე გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამართალდამცველებმა ბრალდებულებისგან ამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. ნიფტკიცება დამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და შაული 10 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. ციხეებში 2012 წლამდე და დღეს არსებულ ვითარებაზე ღია ეთერში იუსტიციის მინისტრმა და პენიტენციური სამსახურის უფროსმა ილაპარაკეს და ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ სისტემურ დანაშაულს ადგილი არ აქვს, ერთეული შემთხვევებისგან კი დაზღვეული არავინაა და ყველა ფაქტზე რეაგირება ხდება. დარბაზში დასმული კითხვის საპასუხოდ პატა სალიამ გიორგი დავითაძის საქმეზე ისაუბრა, როგორც აღინიშნა, სწორედ ის ძალები ცდილობენ დღეს ციხეში სიტუაციის არევას ქვეყანაში არეულობის გამოსაწვევად, რომლებიც ქმნიდნენ 2012 წლამდე არსებულ სისტემას.
10: სოს როგორი იყო ვითარება 2012 წლამდე ქართულ ციხეებში პატიმართა წამებას, ღირსების შემლახველ მოპყრობას ჰქონდა სისტემური ხასიათი. ძალიან დიდი იყო გადატვირთულობა ციხეებში და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება, ეს არის დადასტურებული ფაქტი. ამაზე მეტყველებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ საქმეზე საქართველოსთან დაკავშირებით.

0: არის საქმე სახელწოდებით ოჩიგავა საქართველოს ინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ ერთნიშნულად დაადგინა, რომ მომჩივანის წამება იყო იმდროინდელი პრაქტიკის ნაწილი. ეს ყველაფერი რადიკალურად, ფუნდამენტურად არის შეცვლილი 2012 წლის შემდეგ. შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება პატიმრის მიმართ. დღეს სახელმწიფოს ამოცანა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უზრუნველყო სასჯელი სახსრულება, არამედ ჩვენი ამოცანა ხელი შეუწყოთ ადამიანს, რომ ის პერიოდი, რომელსაც ის ატარებს საჯელახსრულების დაწესებულებაში, გამოიყენოს თავის ცხოვრების უკეთესობისკენ შესაძლებლად.
1: რამდენად სწორია გამოძიების პერიოდში, როდესაც ესეთი ბრალდება არის წაყენებული, რომ ეს თანამშრომლები ამ თანამშრომლებს არ ეზღუდებოდეთ უფლებამოსილება?
0: ამ შემთხვევაში ამპირებს არანაირი შემხებლობა და ზეგავლენის მოხდენა არ ყოფილა მათი მხრიდან. ამაზე მეტყველებს თუნდაც იგივე დავითაძის მოქმედებები. 10 თვეა გამოძიება მიმდინარეობს. არც ერთი პოლიტიკური პარტია, არც ერთი NGO ამას ფაქტიურად მაშინ არ გამოხმაურებია და ესეთი ამბავი არაწეულა, როგორც ახლა აიწია. უსწორედ ახლა ქონდა ამას ორკესტრირებული მცდელობა, რომ ციხეში საბოტაჟი გამოეწვია და ვერანაირად ვერ გავიზიარე მოსაზრებას, რომ ესეთი დაუსაბუთებელი ბრალდებების პირობებში ვინმეს პასუხისგებლობა დავაყენოთ, უფლებამოსილება შეუზღუდოთ და საბოტაჟის ქვეშ დავაყენოთ.
2: აი ამ პატიმარმა, რომელიც გადაიყვანა მოტახში, რა დააშავა?
3: ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც იყო სამეურნეო ნაწილში ჩარიცხული, მსჯავრდებული და არიგებდა საკვებს, მსჯავრდებულმა დავითაძემ უშვერი სიტყვებით, გინებით და, ნუ არ ვიცი, აი ძალიან ცუდი ქმედებებით, ასე ვთქვათ, მისი მიმართულებით გამოხატა ძალიან ძალიან დიდი აგრესია. რა თქმა უნდა, მყისიერად სარეჟიმო კონტროლის თანამშრომლები ჩაერთვენ ამ პროცესში, ავიდრენ მოუწოდეს დავითაძეს, რომ შეეწყვიტა მსგავსი ქმედებები და შესაბამისად ასევე გააცნეს შესაბამისი დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილება, რომ მას დაეკისრებოდა დისციპლინური სახელი. რაზეც, ასე ვთქვათ, მსჯავრდებულ დავითაძეს ასევე ჰქონდა ძალიან დიდი აგრესია და ასევე უშვერი სიტყვებით და შეურაცხყოფილი სიტყვებით მიმართა დაწესებულების თანამშრომლებს და სწორედ ეს გახდა საფუძველი მისი დეესკალაციის ოთახში გადაყვანის, რაც მერწმუნეთ განხორციელდა კანონმდებლობის სრული დაცვით.
2: რა ამას სახელი არ აქვს, რასაც ჩვენ გავდიოდით იქ. საერთოდ უდანაშაულო, მე პირადად გულის არქველების გადანერგვა დამჭირდა, ისეთი წამება გავიარე, დენით მაწამეს, შვილი მიწამეს თვალზე.
4: ფაცარციასთან დაწყებული ციხის უფროსამდე მონაწილეობდნენ ჩემი გულის ამოღაზე. დიაბეტი დამიმართა. ორი დუბინკით მოდიოდნენ, ეზადებული დუბინკას როგორია, ერთს ეწერა ანალგენი, მეორეს ეწერა პანალგენი. რომელი გინდაო და 15 კაცი აბანოში წემდა. არ წამალი მინდოდათ, არც არაფერი. მე ჩამიგეთეს მორგში. ფადიმარის ყვიწილი როგორ ხათა საჭამის, იმის ცოცხალ მოწმებარ მე. ახალაიას, ერეკლე ქოდუას, ფირადად ვანო მერაბიშვილის და კალმახელიძეს ფადიმარი ვიყავი.
0: მოხდა ციხეში რაღაც მოქმედებების გამო აქტუალიზაცია თემის, თითქოს დღესაც იგივე სიტუაციაა ჩვენს პენიტენციურ დაწესებულებებში, რაც იყო 2012 წლამდე. გრძელდება ადამიანების მიმართ არასათანადო მოპყრობა, წამება, გაუპატიურება და ასე შემდეგ. ამის შექმნის მცდელობა იყო პირდაპირ ხელსვე დავადე, მაგრამ შემიძლია პოლიტიკური შეფასება გავაკეთო, რომ ამ ყველაფრის უკან დგანან ისევის ძალები, ვინც თავის დროზე იმ სისტემის შემოქმედი იყო, ვინც დღეს ამბობთ, რომ დავივიწყოთ და აღარ ჭირდება იმაზე საუბარი. ეს რო არ იყოს ეს მოცემულობა, აღარც არავინ გაიხსენებდა 2012 წლამდე მდგომარეობას, მაგრამ სწორედ ის ძალები ცდილობენ დღეს ციხეში სიტუაციის არევას და ამის შემდგომ ქვეყანაში არეულობის გამოსაწვევად, ვინც იმ სისტემას ქმნიდა, როდესაც ეს ადამიანები ესე დღეში ჩაყარეს. სტაბილური სიტუაცია ყოველთვის მართვას ექვემდებარება ჩვენი მართველობის პერიოდში სიტუაცია ციხეებში და ადამიანის ღირსება, ადამიანის უფლებები დაცულია. მაგრამ ასევე დაცულია უსაფრთხოება, ასევე დაცული არის ის, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს აი ამ ცრუ ნარატივებით ქვეყანაში ისევ არეულობის გამოწვევა.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად. ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ უკრაინამ ახალი ლიდერი უნდა აირჩიოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ზელენსკის ომის დასრულება რამდენჯერმე შეეძლო, რაც არ გააკეთა. მისივე თქმით, მოწოდებების მიუხედავად, უკრაინა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმებს განაგრძობს, რითაც მთელ მსოფლიოს უქმნის პრობლემებს. მანამდე უკრაინის ლიდერმა გააკრიტიკა მწვავე ტრამპი პუტინთან დადებული გარიგების გამო, რომლის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დიზელის საწვავის ექსპორტზე დროებით სანქციები მოუხსნა. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსულ საწვავზე სანქციების მოხსნის გამო აკრიტიკებს და უკრაინისთვის საწვავის ფასების ზრდის დაბრალებას სასაცილოს უწოდებს. მისი განცხადებით, ეს ზრდა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვას უკავშირდება. ჯონსონის თქმით, ვაშინგტონის პოლიტიკა შესაძლოა ამერიკელ მძღოლებს პუტინის ომის დაფინანსებას აიძულებდეს, თუმცა ეს საწვავის ფასებზე არსებით გავლენას ვერ მოახდენს. 12 ოქტომბერს ევროკავშირის საგარეო მინისტრები რუსეთის ომის მექანიზმის წინააღმდეგ ყველაზე დიდ სასანქციო სიას შეათანხმებენ. ამ შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს: რუსულ დიზელზე სანქციების შეჩერება მოსკოვს მეტ შესაძლებლობას აძლევს ომის საწარმოებლად. რუსეთზე ზეწოლის შესუსტრების დრო არ არის. ორშაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები აპირებენ რუსეთის ომის მანქანის წინააღმდეგ ყველაზე დიდი სასანქციო სიის დამტკიცებას, აცხადებს კალასი. აზერბაიჯანის ხელისუფლება LGBT პროპაგანდის აღზრდის შესახებ კანონის მიღებას გეგმავს. მედიის ინფორმაციით, მედია საშუალებებს, სოციალურ ქსელებს, რეკლამის მწარმოებლებს, კინოთეატრებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს LGBT კონტექსტის გამოქვეყნება აეკრძალებათ. კანონის დარღვევის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ჯარიმა, სამართალ დარღვევის განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში კი ადმინისტრაციული პატიმრობა. LGBT პროპაგანდის ამსახველი კონტენტის გამოქვეყნების შემთხვევაში მედიას შესაძლოა საქმიანობა შეუჩერონ, ხოლო უცხოური მედიის წარმომადგენლებს აკრედიტაცია გააუქმოს. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის სამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ღია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან, იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 120.

0: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
1: 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Shenebloba sruldeba 2027

0: წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0-12-622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 14 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.

0: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. გამოუვალი მდგომარეობის დაკრულზე აცოკვებული ევროკავშირის ელჩი პაველ ხერჩინსკიმ ევროპის დღეს აღნიშნა ჯგუფთან ერთად, რომელმაც საზოგადოების უმრავლესობას შეურაცხყოფა მიაყენა და არც მათ ქმედებას გაემიჯნა, მეტიც მხარდაჭერა გამოუცხადა მუსიკოს კორძისაც, რომელმაც ასევე მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა.
1: ესე იგი, გუნდი, მომღერალთა გუნდი, რომელიც გამოირჩეოდა ბილდ სიტყვაობით, რაღაც არაეთიკური გამონათქვამებით და აი მუსიკით და სიმღერით, სადაც შეურაცხყოფას აყენებდა ქართველი ხალხის უმრავლესობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. აი ეს არის მათი ხელწერა. აი ეს არის ბატონი ჰერჩინსკის მიდგომა ქართველების მიმართ, რატო ელოდებით ამ კაცისგან, რომ ის იქნება ხიდი, თქვათ, ევროკავშირსა და საქართველოს ჯარა. მას სხვა მისია ჰქონდა, სხვა მისია აქვს დღემდე, რომ აქ რევოლუციები მოახდინონ, აქ დასვან მარიონეტები, აგენტურა, როგორც სააკაშვილის სახით მაშინ დასვეს და ეს არ გამოუვიდა და ამიტომაც არის ჩვენზე გაბრაზებული და დღენიად აქ, ესე იგი, ვნებს ქართულ სახელმწიფოს და ქართველების ინტერესებს.
2: პოლიციელებს თავპირსამტრევენ, მოლოტოვის კოქტეილებს ესვრიან საქართველოში და ეს მიგაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლებად. და საფრანგეთში რო თავპირსამტრევენ პოლიციელები აქციის მონაწილეებს, ეს მიგაჩნიათ, რომ ზომიერია და პროპორციულია და მხარს უჭერთ ამ აქციას. და აი ეს არის ზუსტად ის ეგრეთ წოდებული ვითომ თქვენს მიერ გამოხატული ევროპული ვითომ ღირებულება. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ამას ხო ხალხი ხედავს. და განა რად გიღირთ, ან რა გადახდები ხდება თქვენს მიმართ, რომ აი ესე შეიძლება რომ დაკარგოს სახე დიპლომატმა, რომ შავზე პირდაპირ თქვა თეთრიო.
0: საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელს გურამ მაჭარაშვილს უსმენით, ხოლო მანამდე პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი ზარქუას. პაველ ხერჩინსკის პოლიტიკური მიკერძოება და ორმაგი სტანდარტი, ის რაც დასაგმობიდან მიუღებელი იყო საქართველოში, ევროკავშირის ელჩს თუ სხვა ევროპელ მაღალჩინოსნებს შეუმჩნეველი რჩებათ ევროპაში. მართველი გუნდი პაველ ხერჩინსკის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს ხვარ გადასულს უწოდებს, როდესაც საქართველოში რეალობის დამახინჯება სურდათ, ძალადობას მშვიდობიან პროტესტად წარმოაჩენდნენ და სისასტიკეს უწოდებდნენ პოლიციელების მიერ დანაშაულების აღკვეთას. საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებზე კი, რომელსაც მძიმე შედეგები აქვს, კაფიო პოზიცია არ აქვს. მოვისმინოთ დიპლომატის კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა 2004 წლის აქციებთან დაკავშირებით, ხოლო შემდეგ უკვე გამოეხმაურა საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებს ეს გუშინ.
3: შოკირებული ვარ ძალადობით. იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის ნებისმიერი დედაქალაქისთვის ძალიან რთული იქნება ძალადობისა და სისასტიკის დონის უგულებელყოფა. ის რაც საქართველოში ბოლო 12 დღის განმავლობაში ხდება, ნათლად მოითხოვს სანქციებს. ჩვენ მხარს უჭერთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებების დაცვას. ვიმედოვნებთ, რომ ეს საბაზისო პრინციპები ყველგან დაცული იქნება.
4: საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს ბატონი პაველ ჰერჩინსკის ზღვარგადასული რეაქცია 2024 წლის ძალადობრივი აქციების დაშლისას და საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს ბატონი ჰერჩინსკის რბილად, რომ ვთქვათ, ძალიან მსუბუქ პოზიციას მსგავსი ტიპის მოვლენებზე საფრანგეთში. ეს პირველ რიგში მიუთითებს იმას, რომ ევრობიუროკრატია და ადამიანები, რომლებიც ევრობიუროკრატიიდან მუშაობენ საქართველოზე, საქართველოსთან მიმართებით მათ აქვთ კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი და მათი პოლიტიკური ინტერესი გამოიხატება იმაში, რომ როგორმე საქართველოს ხელისუფლების არჩეული მტკიცე სუვერენული კურსი დააზიანონ, ჩრდილი მიაყენონ და როგორმე ხელოვნურ სტუმრებზე დააერთონ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც პირდაპირ იბრძვიან ქართული სახელმწიფოს და ქართული სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მე შემიძლია დაგარწმუნოთ და გითხოთ, რომ ეს არ გამოუვა არც ერთს და არც მეორეს.
0: თორნიკე ფაღავას უსმენდით მართველი გუნდიდან პოლიტიკური შეფასებებით. გიორგი გველესიანი მისი მისამართით ბრალდებებსა და ცილისწამებს პასუხობს, ფეხბურთელი მოვალატეებს უწოდებს იმ პოლიტიკურ პარტიებსა და პოლიტიკოსებს, რომლებიც მისი შეფასებით ქვეყნის ძირგამომთხევარ საქმიანობაში არაერთხელ არიან შემჩნეული. გველესიანის განმარტებით ოპოზიციური პარტიები ღალატობენ როგორც საკუთარ ამორჩევლებს, ისე თანაპარტიელებს, ამასთან ხელს უშლიან იმ მოქალაქეების ჯანსაღ პროტესტსაც, რომლებიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ მიეკუთვნებიან და ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით არიან უკმაო ფილოები.
5: უომრავი შეურაცხყოფელი განცხადება.

0: ზიზული სენის მთელი ბუკეტი თავისი ლანძღვა გინებით, ქილიკით, ღლიცინით, იარლიყების მიკრით. ამაში ახალი არაფერი ჩემთვის. მე დიდი ხანია თვალყურსადენო ჩვენ სოციალურ ქსელებს და მედია სივრცეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოწამლულია და იმსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ერის ერთმანეთში გადაკიდებას, ღვარძლის და განხეთქილების კულტივაციას. მე თქვენთვის არც აკაცუკი დამიძახია, არც უსამშობლოს გეძახით. მე მაინც ვხვდები თქვენ რაზე აღშფოთდით და რა იყო ტყვილი ჩემს ნათქვამში. მე მოღალატეები გარკვევით ვუწოდე იმ ხალხს, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც განზრახ მიზან მიმართულად ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ არაერთგზის შემჩნეული არიან ძირგამომთხრელ საქმიანობაში. იქნებ ენა უნდა მომეჩლიქა და თქვენთვის კუთვნილი სახელი არ დამერქვა. იქნებ დეფინიციურად უნდა განმემარტა რა არის ქვეყნის ღალატი. თქვენ ღალატობთ ჩვენ ქვეყანას. თქვენ ღალატობთ თქვენს ამომრჩეველსაც. თქვენ ღალატობთ თქვენს თანაპარტიელებსაც. თქვენ ღალატობთ ყველაფერ წმინდას და თქვენ იმ ხალხსაც კი ღალატობთ, რომლებიც არც ერთ და არც მეორე პარტიასთან არ ასოცირებენ თავს. მაგრამ თქვენ ბლოკავთ ამ ყველაფერს. თქვენ ასრულებთ შემაკავებელ მტრის ხატის ფუნქციას, რომელსაც 14 წელია წარმატებით ასრულებთ.
1: ნანუკა ჯორჯოლიანი აღიარებს, რომ 2025 წლის 4 ოქტომბერს ოპოზიცია დამარცხდა ძალადობის ორგანიზატორების მიერ დანაშაულის აღიარება მას პოლიტიკური ბრძოლის დასრულებად მიაჩნია. ჯორჯოლიანისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მურთაზო დელავასა და ლაშა ბერიძის პოლიტიკური მომავალი, რადგან საპროცესო გარიგება მოითხოვეს.
2: მათ შორის უცხოელებმაც იციან, რომ ეს და ამიტომაც ძალიან ხშირად ეს რაღაცნაირი ჩვენი მოწოდება არის ხოლმე ახალისებული.
1: ნარკორეალიზაციის ბრალდებით პოლიცია მოწყო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა ამოღებულია მარიხუანა. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებულისგან რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. თანამედროვე სტანდარტების ახალი ამბულატორია გაიხსნა ქალაქ ჯვარში. შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი დაწესებულება მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს. ჯვართან ერთად ამბულატორია სოფელ ოჭანესა და ნაკას მცხოვრებლებსაც მოემსახურება, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას გაზრდის. ამბულატორიის გახსნას ჯანდაცვის მინისტრი ეცრებოდა.
3: უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტებით იქნება შესაძლებელი ამბულატორიული მომსახურების განხორციელება. ეს არის დაწესებულება, რომელიც რეგიონის მასშტაბით საჩვენებელი იქნება, ნამდვილად მისათითებელი და სამაგალითო. ეს იმდენად, რამდენადაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამბულატორიული სერვისების მნიშვნელობა. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის განვითარება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი რეგიონებში.
4: წინა საარჩევნო დაპირება ქონდა მასში, რომ აქ ჩემს ჯვარელებს ახალი ამბულატორია ჯანდაცვის პირველადი სერვისით უნდა ყოფილიყო აშენებული და ბატონ მინისტრს მინდა ბატონ სარჯულაძეს, მიხეილ სარჯულაძეს მადლობა უთხრა, მაშინ მახსოვს ჩამოვიდა, კი არა დაპირება კი არა, პირდაპირ პროექტი ჩამოიტანა და თქვა რომ დიახ, აქ ადგილობრივი მოსახლეობა იმსახურებს უკეთეს ამბულატორიას. ეს არ არის მხოლოდ ერთი პროექტი. ჩვენ ვიწყებთ ქალაქ ჯვარში, ეს არის ნინოშვილის ქუჩა, პროექტი დასასრულს უახლოვდება. მეორე არის გაფრინდაშვილის ქუჩა და ჩვენ ყველა ის საჭირო როტო საკითხები, რაც აწუხებს ქალაქ ჯვარს, ჩვენ მონიშნული გვაქვს და ეტაპობრივად მივყვებით. ინფრასტრუქტურული პროექტის მიხედვით მიმდინარე და მომავალ წელს ზოგადად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში იქნება ძალიან აქტიური.
5: ქრონიკა FM იღმა ებრალიძესთან ერთად.
1: გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. რიადის საერთაშორისო აეროპორტზე თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა და 300-ზე მეტი დაშავდა. იემენელმა ჰუსიტებმა აეროპორტზე ბალისტიკური რაკეტა ესროლეს. დაღუპულთა შორის არიან საუდის არაბეთის შეერთებული შტატების, ბანგლადეშის, ეგვიპტის, იორდანიის, პალესტინის, სირიისა და სუდანის მოქალაქეები. რამდენიმე დაშავებული მდგომარეობა კრიტიკულია. საუდის არაბეთის პოლიციამ ჰუსიტებს სამხედრო დანაშაულში დასდო ბრალი და მკაცრი პასუხი დაემუქრა. უკრაინულმა დრონებმა სამარის ოლქში მდებარე სტრატეგიულ ნავთობაზას შეუტიეს. ინფორმაცია ოფიციალურად დაადასტურა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა. სამარის ნავთობაზა ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნავთობსაცავია, რომელიც 216 ჰექტარ ტერიტორიას იკავებს. ის კომპანია ტრანსნეფტის უმნიშვნელოვანესი ხაბია. დრონებით განხორციელდა თავდასხმა ვლადიმირის ოლქში მდებარე იანდექსის მონაცემთა ცენტრსაც. შედეგად 80-ზე მეტი საკვანძო სერვისის მუშაობა შეჩერდა. ილონ მასკი დონალდ ტრამპის პოზიციაზე ოპოზიციას იზიარებს, რომ დროა უკრაინამ ახალი ლიდერი აერჩიოს, როგორც მას გიწერ ზელენსკი ძალიან შორს წავიდა. ცნობისთვის, ტრამპმა ჟურნალისტებთან კომენტარისას ზელენსკი მწვავედ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ უკრაინამ ახალი ლიდერი უნდა აერჩიოს, რომელიც გარიგების დადებას შეძლებს. როგორც თეთრი სახლის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ზელენსკის ბევრჯერ შეეძლო ომის დასრულება.

0: რომ ამას არ აკეთებს და რუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმებით პრობლემებს უქმნის მთელ მსოფლიოს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავადრაებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29, ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წყნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული

ქართული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. პაველ ჰერჩინსკის პოლიტიკური მიკერძოება და ორმაგი სტანდარტი, ის რაც დასაქმობი და მიუღებელი იყო საქართველოში ევროკავშირის ელჩს თუ სხვა ევროპელ მაღალჩინოსნებს შეუმჩნეველი რჩებათ ევროპაში, აცხადებენ მართველ გუნდში და ასე აფასებენ მის განცხადებებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პაველ ჰერჩინსკის განცხადება, რომელიც გაკეთებულია 2024 წლის როდესაც საქართველოში იყო აქციები, ხოლო მეორე განცხადება გააკეთა გუშინ საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებზე. მას კითხვა დაუსვეს, თუ რა შეფასებები მოყვა ელჩის განცხადებებს. ასევე შეგვიძლია მოვისმინოთ მართველი გუნდის პოზიცია თორნიკე ფაღავა.
7: შოკირებული ვარ ძალადობით. იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის ნებისმიერი დედაქალაქისთვის ძალიან რთული იქნება ძალადობისა და სისასტიკის დონის უგულებელყოფა. ის, რაც საქართველოში ბოლო 12 დღის განმავლობაში ხდება, ნათლად მოითხოვს სანქციებს. ჩვენ მხარს უჭერთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებების დაცვას. ვიმედოვნებთ, რომ ეს საბაზისო პრინციპები ყველგან დაცული იქნება.
8: საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს ბატონი პაველ ჰერჩინსკის ზღვარგადასული რეაქცია 2024 წლის ძალადობრივი აქციების დაშლისას და საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს ბატონი ჰერჩინსკის რბილად, რომ ვთქვათ, ძალიან მსუბუქ პოზიციას მსგავსი ტიპის მოვლენებზე საფრანგეთში. ეს პირველ რიგში მიუთითებს იმას, რომ ევრობიუროკრატია და ადამიანები, რომლებიც ევრობიუროკრატიიდან მუშაობენ საქართველოზე, საქართველოსთან მიმართებით მათ აქვთ კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი და მათი პოლიტიკური ინტერესი გამოიხატება იმაში, რომ როგორმე საქართველოს ხელისუფლების არჩეული მტკიცე სუვერენული კურსი დააზიანონ, ჩრდილი მიაყენონ და როგორმე ხელოვნურ სუნთქვაზე დააერთონ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც პირდაპირ იბრძვიან ქართული სახელმწიფოს და ქართული სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მე შემიძლია დაგარწმუნოთ და გითხრათ, რომ ეს არ გამოუვა არც ერთს და არც მეორეს.
6: ფეხბურთელი გიორგი გველესიანი მის ბოლო ინტერვიუს მოყოლილ ბრალდებებსა და ცილისწამებას პასუხობს. როგორც გველესიანი ამბობს, ოპოზიციური პარტიები ღალატობენ როგორც საკუთარ ამორჩევლებს, ისე თანაპარტიელებს. ამასთან ხელს უშლიანი მოქალაქეების ჯანსაღ პროტესტს, რომლებიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ მიეკუთვნებიან და ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით არიან უკმაყოფილოები.
9: მოლოდა ჩემი მისამართით განხორციელდა უამრავი შევრწყფელი განცხადება სიზულული ცენის მთელი ბუკეტი, თავისი ლანძღვა გინებით, ქილიკით, ღლიცინით, იარლიყების მიკრით. ამაში ახალი არაფერია ჩემთვის. მე დიდი ხანია თვალყურსადენო ჩვენ სოციალურ ქსელებს და მედია სივრცეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოწამლულია და იმსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ერის ერთმანეთში გადაკიდებას, ღვარძლის და განხეთქილების კულტივაციას. მე თქვენთვის არც აკაცუკი დამიძახია, არც უსამშობლოს გეძახი. მე მაინც ვხვდები თქვენ რაზე აღშფოთდით და რა იყო ტყუილი ჩემს ნათქვამში. მე მოღალატეები გარკვევით ვუწოდე იმ ხალხს, იმ პოლიტიკურ პარტიებს, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც განზრახ მიზან მიმართულად ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ არაერთ გზის შემჩნეული არიან ძირგამომთხრელ საქმიანობაში. იქნებ ენა უნდა მომეჩლიქა და თქვენთვის კუთვნილი სახელი არ დამერქვა. იქნებ დეფინიციურად უნდა განმემარტა რა არის ქვეყნის ღალატი. თქვენ ღალატობთ ჩვენ ქვეყანას. თქვენ ღალატობთ თქვენს ამომრჩეველსაც. თქვენ ღალატობთ თქვენს თანაპარტიელებსაც. თქვენ ღალატობთ ყველაფერ წმინდას და თქვენ იმ ხალხსაც კი ღალატობთ, რომლებიც არც ერთ და არც მეორე პარტიასთან არ ასოცირებენ თავს. მაგრამ თქვენ ბლოკავთ ამ ყველაფერს, თქვენ ასრულებთ შემაკავებელ მტრის ხატის ფუნქციას, რომელსაც 14 წელია წარმატებით ასრულებთ.
6: თანამედროვე სტანდარტების ახალი ამბულატორია გაიხსნა ქალაქ ჯვარში, შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი დაწესებულება მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას ხელს შეუწყობს. ჯვართან ერთად ამბულატორია სოფელ ოჭანესა და ნაკას მცხოვრებლებსაც მოემსახურება, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას გაზრდის. ჯანდაცვის მინისტრს მოუსმინოთ.
10: ება შესაძლებელი ამბულატორიული მომსახურების განხორციელება. ეს არის დაწესებულება, რომელიც რეგიონის მასშტაბით საჩვენებელი იქნება, ნამდვილად მისათითებელი და სამაგალითო. ეს იმდენად, რამდენადაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამბულატორიული სერვისების მნიშვნელობა. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის განვითარება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი რეგიონებში.
11: წინასაარჩევნო დაპირება ჰქონდა მასში, რომ აქ ჩემს ჯვარელებს ახალი ამბულატორია ჯანდაცვის პირველადი სერვისით უნდა ყოფილიყო აშენებული და ბატონ მინისტრს მინდა ბატონ სარჯულაძეს, მიხეილ სარჯულაძეს მადლობა უთხრა, მაშინ მახსოვს ჩამოვიდა, კი არა დაპირება კი არა, პირდაპირ პროექტი ჩამოიტანა და თქვა, რომ დიახ, აქ ადგილობრივი მოსახლეობა იმსახურებს უკეთეს ამბულატორიას. ეს არ არის მხოლოდ ერთი პროექტი. ჩვენ ვიწყებთ ქალაქ ჯვარში, ეს არის ნინოშვილის ქუჩა, პროექტი დასასრულს უახლოვდება. მეორე არის გაფრინდაშვილის ქუჩა და ჩვენ ყველა ის საჭირო როტო საკითხები, რაც აწუხებს ქალაქ ჯვარს, ჩვენ მონიშნული გვაქვს და ეტაპობრივად მივყვებით. ინფრასტრუქტურული პროექტის მიხედვით მიმდინარე და მომავალი წელი ზოგადად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში იქნება ძალიან აქტიური.
6: ქადაგებისას სახარებისეული ეპიზოდი გაიხსენა კათოლიკოს პატრიარქმა, როდესაც მოციქულებმა ბევრი თევზი დაიჭირეს.
12: ანე, ჰელი ღამე თევზაობდნენ, მაგრამ ვერაფერი დაიჭირეს. როდესაც მათ იესო ქრისტეს ლოცვა კურთხევით მოისროლეს ბადე, იმდენი თევზი მოიმწყდიეს, რომ ბადეები ეხეოდათ და მათი ორივე ნავი ისე ავსეს, რომ ლამის იძირებოდნენ. როდესაც მოციქულებმა ასეთი დიდი შემოსავალი მიიღეს, არ მოიხიბლნენ აი ამ სიმდიდრით, არ მიეჯაჭვნენ გულით ამ მატერიალურ სიკეთეებს, არამედ მიატოვეს ყველაფერი, თავიანთი ბადეები და გაყვნენ და შეუდგნენ უფალს. ესე ჩვენთვის დიდი მაგალითია, რომ ჩვენს როდესაც მოგვეცემა გარკვეული ამ ქვეყნიური სიკეთეები, არ მოვიხიბლოთ. ეს არ გახდეს მთავარი ჩვენთვის ამ ცხოვრებაში, არამედ ყოველთვის გვახსოვდეს მარადიული სიკეთეები, ზეციური სიკეთეები. მრავალი ჩვენგანი დიდხანს შრომობს, წლების განმავლობაში შრომობს, მაგრამ წარმატებას ვერ აღწევს და უკვირთეს, რა არის ამის მიზეზი, რომ გვავიწყდება ჩვენ ღმერთი, გვავიწყდება ყოველი საქმის დაწყების წინ. ღმერთს თხოვოთ ლოცვაკურთხევა ამ საქმეზე, მივანდოთ ეს საქმე.
6: პეტრეწყაროში სახალხო დღესასწაული გარისობა 2026-ი ციყვების პარკში აღინიშნა, მოეწყო მრავალფეროვანი კულინარიული, ეთნოგრაფიული და ხელნაკეთი ნივთების საგამოფენო სივრცეები, გაიმართა სპორტული შეჯიბრებები და საბავშვო გასართობი აქტივობები, დაჯილდოვდნენ წარმატებული სპორტსმენები, აიმართა კონცერტი და სახალხო დღესასწაული ფაერვერკით დასრულდა.
13: დღესასწაული მინდა მივიღოთ თეთრიწყაროელებს. ეს გახლავთ დღე, რომელიც ყველა თეთრიწყაროელს აერთიანებს. მუნიციპალიტეტის მიერ აქ მოწყობილია სხვადასხვა სივრცეები, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია ძალიან ლამაზად და საინტერესოდ აღნიშნოს დღევანდელი დღე.
14: მინდა ყველა თეთრიწყაროელს და ყველა მომზადებულ სტუმარს მიულოცო სახალხო დღესასწაული გარისობა. თეთრიწყარო მართლაც რო გამორჩეული მუნიციპალიტეტი არის თავისი ისტორიით, კულტურით და მიხარია, რომ დღეს მე თანამონაწილე ვარ აი ამ კარგი დღესასწაულის.
15: გარისობა არის ჩვენი ტრადიციების, კულტურის და ჩვენი ერთობის და ერთად ყოფნის დღე. გულოცავ ყველა თეთრიწყაროელს დღევანდელ დღეს.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: ახალი ამბები უცხოეთიდან. მაიკ პენსმა დონალდ ტრამპს რუსეთიდან გარიგების დაუყოვნებლივ გაუქმებისკენ მოუწოდა. ამერიკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გადაწყვეტილება რუსულ საწვავზე სანქციების გაუქმების შესახებ ყოველგვარ აზრს მოკლებულია და ამ ნაბიჯით ტრამპი პუტინის ომის მანქანას სამაშველურ გოლს უგდებს. ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთს დიზელის საწვავზე სანქციები გუშინ მოუხსნა. თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ რუსეთი ამერიკულ და მსოფლიო ბაზარს მილიონობით ტონას საწვავს მიაწვდის. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ბრაიან ფიცპატრიკი რუსული ნავთობის ყოველგვარი სახით შესყიდვის აკრძალვაზე ორპარტიულ კანონპროექტს წარადგენს. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენ წარვადგენთ ორპარტიულ კანონპროექტს, რომელიც რუსული ნავთობის ნებისმიერ შესყიდვას სრულად დაბლოკავს. მას როლანდ რეიგანის მშვიდობა ძალის მეშვეობით აქტი დაერქმევა. საკითხი პეტიციის ზალით კომიტეტის გვერდის სავლით გავაკენჯის ხაზზე და მას ხმების უდიდესი უმრავლესობით მიიღებენ, აცხადებს ფიცპატრიკი. ბერლინში მორიგი ანტისახელისუფლებო აქცია გაიმართა ბრანდენბურგის კარიბჭესთან შეკრებილმა მომიტინგებმა. მთავრობის საგარეო და ეკონომიკური პოლიტიკა გააპროტესტეს, ისმოდა მერცის მთავრობის გადადგომისა და ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის მოწოდებებით. პენსილვანიის შტატის ქალაქ ერიში მომხდარ სროლას 9 ადამიანი ემსხვერპლა, დაღუპულთა შორის 2 ბავშვი და ფეხბძიმე ქალია. სავარაუდოდ დაღუპულია თავდამსხმელიც. დანაშაულის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. სტიყოს საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავატრავებთ.
16: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
17: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში

22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 14, სტეფანწმინდაში 11 გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2333 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინედ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზევნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები? როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას? უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ. უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1912-15 წლებში სახელოვანი ქართველი მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია კიონიგსბერგის, ლაიფციგის და მიუნხენის უნივერსიტეტებში სწავლობდა. გერმანიაში მიუნხენის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მწერალი პირადად გაეცნოდა და უმეგობრდა თომას მანს. 1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყების გამო კონსტანტინე გამსახურდია დააპატიმრეს და საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსეს. თომას მანის დახმარებით კი ერთ წელიწადში გაათავისუფლეს და კვლავ მისცეს გერმანიაში სწავლის უფლება. ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ გამსახურდია ბერლინში გადავიდა და ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა. გამსახურდია აქტიურად თანამშრომლობდა გერმანიაში მოქმედ ქართულ კომიტეტთანაც და მონაწილეობას იღებდა სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებასა და კომიტეტის მხარეზე გადაპირებაში. ბერლინმა, როგორც ჩანს, ახალგაზრდა მწერალზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. 1919 წელს გამსახურდია ჩაბარა გამოცდები ბერლინის უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. სადიპლომო ნაშრომის თემა იყო საქართველოს მეფე ერეკლე მეორე. გერმანიის წამყვანმა საგანმანათლებლო ცენტრებმა ახალგაზრდა მწერალზე ღრმა კვალი დატოვა. თუმცა ევროპის გულში ყოფნამ კონსტანტინე გამსახურდიას სამშობლო კი არ დაავიწყა, არამედ პირიქით ის გაორმაგებული პასუხისმგებლობის გრძნობით და დიდი ეროვნული თავმოყვარეობის გრძნობით აღავსო. ამიტომაც გამსახურდია წერდა: მე დავიბადე მსოფლიოს უმცირეს და უმოკლეს მდინარის პირას. მას ქვია სახელად ზანა. მე მომიხდა რამდენიმე უნივერსიტეტში სწავლა: ლენინგრადში, კენიგსბერგში, ლაიფციგში, მიუნხენში, პარიზში, ბოლოს ბერლინში. ყველგან და ყოველთვის მე მიხდებოდა გაჯიბრება გერმანელებთან, ებრაელებთან, პოლონელებთან, ამერიკელებთან და ფრანგებთან. არავის ვუმხელდი, მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნებოდი: შენ ჰეი, სოფლიოს უმცირეს მდინარის პირად შობილო ბიჭო, არ გაჯობონ დიდი მდინარეების პირად დაბადებულთა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. რატომ ელოდებით ამ კაცისგან, რომ ის იქნება ხიდი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის? ასე გამოეხმაურა პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარგუა ევროკავშირის ელჩის პაველ პერჰერჩინგის პოზიციას ევროპის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე. გამოვალი მდგომარეობის დაკრულზე აცეკვებული ევროკავშირის ელჩის პოზიცია ასევე გააკრიტიკა ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ მაჭარაშვილმა. ის ევროკავშირის ელჩის მხრიდან ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს.
9: ვიწვია, ესე იგი, გუნდი, მომღერალთა გუნდი, რომელიც გამოირჩეოდა ბილწიტყვაობით, რაღაც არაეთიკური გამონათქვამებით და აი მუსიკით და სიმღერით, სადაც შეურაცხყოფას აყენებდა ქართველი ხალხის უმრავლესობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. აი ეს არის მათი ხელწერა. აი ეს არის ბატონი ჰერჩინსკის მიდგომა ქართველების მიმართ. რატო ელოდებით ამ კაცისგან, რომ ის იქნება ხიდი, თქვათ, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის? არა, მას სხვა მისია ჰქონდა, სხვა მისია აქვს დღემდე, რომ აქ რევოლუციები მოახდინონ, აქ დასვან მარიონეტები, აგენტურა, როგორც სააკაშვილის სახით მაშინ დასვეს და ეს არ გამოუვიდა და ამიტომაც არის ჩვენზე გაბრაზებული და დღენია და ესე იგი ვნებს ქართულ სახელმწიფოს და ქართველების ინტერესებს.
10: პოლიციელებს თავპირისამტრებენ მოლოტოვის კოქტეილებს, ესვრიან საქართველოსში და ეს მიგაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლებად. და საფრანგეთში რო თავპირისამტრებენ პოლიციელები აქციის მონაწილეებს, ეს

0: მიგაჩნიათ რომ ზომიერია და პროპორციულია და მხარს უჭერთ ამ აქციას და აი ეს არის ზუსტად ის ეგრეთ წოდებული ვითომ თქვენს მიერ გამოხატული ევროპული ვითომ ღირებულება. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ამას ხო ხალხი ხედავს და განა რა გიღირთ ან რა გადახდები ხდება თქვენს მიმართ რომ აი ესე შეიძლება რომ დაკარგოს სახე დიპლომატმა რომ შავზე პირდაპირ თქვა თეთრია
1: სპეციალურ პენდენციურ სამსახური კატეგორიულად უარყოფს ჯავდებულ რეზო კიგნაძის განცხადებას მისთვის სატელეფონო ზარების შეზღუდვის შესახებ. იმედი ნიუსმა სპეციალურ პენდენციურ სამსახურში გადაამოწმა ჯავდებულ კიგნაძის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მას პენდენციურმა დაწესებულებამ დედასთან და კიდევ ორ ახლობელთან სატელეფონო კავშირი დაუბლოკა. უწყებაში ასევე აღნიშნეს, რომ ჯავდებულს შეუძლია გამოითხოვოს და გაასაჯაროს მისი სატელეფონო საუბრების ამონაწერი, საიდანაც ნათლად გამოჩნდება, როდის აქვს ბოლო სატელეფონო ზარი განხორციელებული. ჯავდებულმა რეზო კიგნაძემ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა ციხემ დაბლოკა დედაჩემის და იმ ორი ყველაზე ახლობლის ნომერი, ვისთანაც ვრეკავდი ყოველჯერზე. ბოლო ორი თვე ზარების გარეშე დამტოვებს, ის წერს, რომ ამის სავარაუდო მიზეზი მჯავდებულ დავითაძის მხარდასაჭერად ჩაწერილი მისი ვოისი გახდა. ნანუკა ჟორჟოლიანი აღიარებს, რომ 2025 წლის 4 ოქტომბერს ოპოზიცია დამარცხდა ძალადობის ორგანიზატორების მიერ დანაშაულის აღიარება მას პოლიტიკური ბრძოლის დასრულებად მიაჩნია. ჟორჟოლიანისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მურთას ზოდელავასა და ლაშა ბერიძის პოლიტიკური მომავალი, რადგან საპროცესო გარიგება მოითხოვეს. ნარკორეალიზაციის ბრალდებით პოლიციამ უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. ამოღებულია მარიხუანა სამართლდამცველებმა სამართლის განჩინების საფუძველზე. ბრალდებულისგან რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცლად 17 საათზე ვისაუბრებთ დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobva sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ცხოვრებისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მინდა დრო მოვკლა. უთხრა ლუის კეროლის საოცრებათა ქვეყნის საოცარმა ბინადარმა ელისმა შერეკილ მეკუდეს. კარგად რომ იცნობდე დროს, ამას არც კი გაიფიქრებდი. დროსთან ხუმრობა არ შეიძლება. ძალიან არ უყვარს დროს, როცა კლავენ. უპასუხა გოგონას, არც ისე შერეკილმა მეკუდემ და დროსთან დამეგობრება. მისი მოფრთხილება მისთვის ანგარიშის გაწევა ურჩია. მართლაც რა არის დრო? მდინარეა, რომლის მდინარებასაც ადამიანი ნაპირიდან ადევნებს თვალს, თუ მდინარეა, რომელსაც თავად ადამიანი ქმნის, ატარებს და უცვლის მიმართულებას. იგივე თვითონ ადამიანია დრო, რომელი მიუძღვება ნეტავ რომელს, რომლის დასტურითა და ნებით წარიმართება 21 ციფრული საუკუნე, რომელშიც უკვე ლაპარაკობენ ციფრულ უკვდავებაზე, ციფრულ გაქრობა გაუჩინარებაზე, თუ ციფრულ მარტოობაზე. ერთად ივლიან დრო და ადამიანი, თუ გასწრებაში გაეჯიბრებიან ერთმანეთს. რის აშენებას ჩაიფიქრებენ, ან რის დაანგრევას გადაწყვეტენ, ვის დაუმეგობრდებიან, ან ვის შეაქცევენ ზურგს. რას დაუპირებენ ერთმანეთს და სივრცეს, სადაც ცხოვრობენ. როგორი მომავლის აშენებას მოინდომებენ. მოდით, ვისაუბროთ დროზე და ადამიანზე. ჩვენზე და ჩვენს საუკუნეზე 21-ეზე. მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. წარმოგიდგენთ დიდი სიამოვნებით და პატივისცემით ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მხატვარ შოთა გლურჯიძეს. მოგესალმებით, შოთა ბატო.
1: მეც ასევე მოგესალმებით, მადლობა.
0: და მინდა პირდაპირ 21-ე საუკუნით დავიწყოთ და ასეთი ნათქვამია, რომ ადამიანი უფრო გავს თავის დროს, ვიდრე დედმამას. მაინტერესებს, იზიარებს თუ არა ამას, ამ მოსაზრებას შოთა გლურჯიძე და როგორ დახატავდა მხატვარი შოთა გლურჯიძე, როგორ წარმოუდგენია ამას, როგორ გამოსახავდა აი ამ ჩვენს საუკუნეს.
1: Ну, ჩვენი რამდენად არის ეს საუკუნე? მე მაინც წინა საუკუნის ადამიანი ვარ და შეიძლება კიდე უფრო წინასაც. თუმცა თუ გავითვალისწინებს, რომ ღმერთისთვის დრო არ არსებობს და ამას როგორც კადრირებას უყურებს ჩვენ ყოფას და ცხოვრებას მთლიანად, ხო, მაშინ დროს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და არც საუკუნეს. იმიტომ რომ დრო დაწეს და როდესაც ადამიანი დაეცა და ის გახდა მოკვდავი, ჩვენ ვითვლით დროს ჩვენ სიკვდილამდე. და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ჩვენ დრო არ აგვაქვს. თუ უფრო ღრმად შევხედავთ ამას და ჩვენი წინაპრები, ჩვენ და ჩვენი მომავალი ერთად ცხოვრობთ.
0: ერთად
1: ცხოვრობთ. ხო, თუ ჩვენ გავთვალისწინებთ, რომ ადამიანი არ ქრება და ის არის მარადიული.
0: ზესკნელში გადაინაცვლება.
1: ხო, თუ ზესკნელში გასმარდის, მაგრამ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს შეგვილია თქვა არაჩვეულებრივი ნაწარმოები არის ჰერმან ჰესესი მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყანაში. იქ ყველა პერსონაჟი თანამედროვე ძველი, იქ მოცარტი, დონ კიხოტი, ყველანი ერთად მიდიან ამ რაღაც აღმოსავლეთ ქვეყნისკენ, ხო? და თუ ესე წარმოვიდგენ ჩვენ მარადიულ საქართველოს, თქვათ, ხო? ჩვენ ერთად მივდივართ სადღაც.
0: მაშინ არ იქნება სწორი პირველი რემარკა, რომ ეს ჩემი დრო არ არის. ესე იგი ეს ყოველას დროა.
1: Ну, არა, ჩემი დრო არ არის იმ თვა, ხო,
0: ყოველას. ფასეულობების თვალსაზრისით.
1: ხო, ყოველას დროა, ხო, მე
0: დრო ხო იცვლება, ფასეულობები
1: დრო დრო იცვლება, ხდება, რა თქმა უნდა, ენტროპია. ეს ესეც

0: ნორმალურია თუ ჩვენ ვიცით რაღაცები და აქეან გამომდინარე ამ ენტროპიაში რა თქმა უნდა სულ უფრო და უფრო რთული ხდება ადამიანისთვის გახდეს ადამიანი
1: დარჩეს ადამიანი
0: ნუ დარჩეს არა ადამიანი არის პრინციპში ნუ ჩემი აზრით და ნუ არა მხოლოდ ჩემი აზრით არის თესლი რო გახდეს ადამიანი თუ ტერტულიანი კი იძახის რომ ყველა ადამიანი ქრისტიანია ანუ კეთილიაო თავის მუნებითო მაგრამ მე შენ უნდა გახდე ადამიანი ანუ შედგე როგორც ადამიანი აქეან გამომდინარე ეს რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს ხო რო ვითვლით ამ დროს ხო ამ პერიოდში ჩვენ უნდა მოვასწროთ და გავხდეთ ადამიანები მე ეგრე მგონი 21 საუკუნეს რაც შეეხება ხო ეს ენტროპია იმის და მიუხედავად რომ პროგრესია რომელსაც ჩვენ ვერ ვეწევით და ზოგი ცდილობს რომ დაეწიოს და გაახალგაზრდავდეს და ასე შემდეგ ხო ეს გვაძლევს იმის როგორ თქვა აჩქარებს ჩვენ პრინციპში ამ ენტროპიას. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ თანამედროვე გაჯეტებით შეერაღებულ ესე კაცი ჭამიებს და ისევ ადამიანები კლავენ ერთმანეს, ანუ პროგრესმა არანაირი სიკეთე არ მოიტანა. თუ რაღაც შეთანხმება იყო რაღაც პერიოდი მეორე მსოფლიო ომის მერე და რაღაცაზე შეთანხმდნენ ადამიანები, ჩვენ ხედავთ რომ ახლა შეთანხმება გაქრა და ისო ძლიერი ანუ ეს ქვედა კონტური
1: ქვედა
0: კონტური იმარჯვებს ხო და ესეც ნუ აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო ხო
1: ხო და მაინც რას შეადარებდი ამ 21 საუკუნეს აი რას გავს
0: ისეთ რა დისკოს ამ 21 საუკუნეს თავის მხატვარი არ ყავს ო მე 20 საუკუნეს მთელ პლეადა ყავდა მხატვრებს თუ გინდა იგივე მუსიკოსების ხო თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ ერთ სტუდიაში იწერებოდა ბიტლების თეთრი ალბომი და Wish You Were Here Pink Floyd-ის წარმოიდგინეთ რა ცვენა იყო ტალანტების ხო თითქოს ახლა ეს ყველაფერი ნიველირდა და ყველაფერი გახდა კომერციული ყველაფერი გახდა როგორ ვთქვა არა ინდივიდუალურ. ნე ის მომენტი რომ უკვე ხო რაღაცნაირად გმირი აღარ არის დავგანწირო არ არის ამის გარშე ადამიანი არ არსებობს.
1: მოდი აი ამ ხას გავყვეთ. დეჰეროიზაციამ რა მოუტანა კაცობრიობას და ჭირდება თუ არა ზოგადად.
0: ხო თუ გავითვალისწინებ თქვათ იმ პოზიციას რომ თუ მე მაგალითად საინტერესოდ მიმაჩნია ხო გუმილოვის პასიონარული თეორია. შენ თავის გაწირვის გარეშე არ ყალიბდება ისეთი ფენომენი როგორც არის ერები. თქვათ ერის წარმოქმნის ხო ესე იგი ეთნოგენეზი ეგეთია. და რადგან ჩვენ მივდივართ გლობალიზაციის გზით და ერები უნდა გაქრეს, ხო? შესაბამისად გმირებიც არ არიან. ანუ ადამიანები, რომელსაც შეუძლია თავისი
1: რალიან საჭირო ალბათ, თორემ აიც ადამიანს აქვს ეს სურვილი.
0: ხო, სურვილი არის,
1: რა თქმა უნდა. საჭირო აღარ ხდება საზოგადოებაში.
0: ხო, არ ვიცი, მე გმირი არა ვარ, მაგრამ ალბათ არის ერთგვარი აუცილებლობაც კი, ხო? ოსე შენ ხედავ რომ ვიღაცა გადასარჩენია რაღაც ეს გმირობა ხო ეგრეა ხო ახლა სექტემბერში აგე ისიც არის ხო ქეთევან დედოფლის ისიც არის ხო თითქოს აი არაჩვეული მაგალითი რომელმაც პრინციპში მეორე გამოიწვია ბახტრიონის აჯანყება და ჩვენ ვართ ამიტომ ქართველები
1: ნამდვილად
0: ხო ესეთი მაგალითები დიქმნება ის რასაც ქვია ერი ხო და გლობალიზაციის შემთხვევაში თუ ეს ნიველირებულია და ყველა უნდა იყოს დაკმაყოფილებული და ეხლა საერთოდ რაღაცა სოციალური ქულები იქნება და რა ვიცი ყველანაირი ესე იგი გათვლებით ადამიანის საშუალო ესეთი ის უნდა გამოიყვანონ ხო რაღაც გოლემი ადამიანებისგან შეიქმნას ხო ამ სიტუაციაში თითქოს გმირობა რაღაცა კარგავს ყოველგვარ

0: ეს უკვე ჩემთვის იყო სიურპრიზი. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ახალგაზრდა რეჟისორი, რომელიც ამ თემით დაინტერესებულია და ნუ მაზიარებელი და წესიერი პატიოსანი კაცი იშვიათია. თან იმ სფეროში, რომელშიც მე მოვაწევ, ხო? მოვაწევ თუ რა.
1: ხო, საქმე. შრომო.
0: ხო, აქეან გამომდინა და მე რა.
1: გეუხეშება ხო ეს სიტყვა?
0: ხო, ხო.
1: არა, ჩემი მოღვაწეობა, აი ესეც ინდიკატორია. შოთა, ეს მიანიშნებს ადამიანზე. თავის მოღვაწეობაზე რო ლაპარაკობენ.
0: ხო, არა.
1: ხო, კეთილი, განვაგრძოთ.
0: ხო. ყველაზე კაი სიტყვა არ მსახურო.
1: გადასაჭ.
0: ხო, აქეან ხო და
1: მეც მიყვარს.
0: ან ისეთი ადამიანის სახელი დამისახელა, მე ვარ მოწაფეო დათო ანდღულაძისო და ამან უკვე გადაწყვიტა დადებითად ჩემ
1: მეს განწყობა განაპირობა.
0: ხო, განაპირობა და ნუ ეს ინტერესი გაჩნდა თავისთავად და არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები ნახე, რომელიც მართლა ესეთ იმაში არიან, ესეთ სიურცეში კიდე არსებობს ეგეთი ახალგაზრდა,
1: მარტო
0: ეს ახალგაზრდა არ სხვებით. არაჩვეულებრივი ნიჭიერი, მოცეკვავეები, არტისტები და დიდი სიამოვნება მივიდა. მართალია ძალიან წირი ის ჰქონდა რესურსი, რომ ამე გაუკეთებინა, მაგრამ აი ესე
1: და როგორ აღიქვა ეს და რა უკუგება ჰქონდა ამ სპექტაკლს ახალგაზრდებისგან?
0: სულ რამდენჯერმე ითამაშეს და ნუ კარგად მიიღეს. ბევრმა ჩემმა მეგობარმა, რომელიც აზრი ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ესე იგი შეაქონა, მოეწონა და მეც ბედნიერი ვარ, რომ ამ ახალგაზრდებს რაღაცა ხელი გაუმართემ ეს რაღაცა.
1: მოდი ბარემ აქვე ვთქვათ, აი დევალვაცია ნიშნელოვანის, დესაკრალიზაცია, აი ყველაფერი დე, რისი დაკნინებაც, საგანგებოდ ჩაჩოჩება, საგანგებოდ მივიწყებისთვის განწირვა მოხდა. აი ამან რა შედეგი გამოიღო?
0: მე მაინც ოპტიმისტი ვარ რაღაც თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთხელ ჩემ მეგობარს ველაპარაკებოდი და ესეთი თეზა შემომთავაზა, რომ 100,000 მოწამეში ყველა არ იყო მინდანის ცხოვრებით არ ცხოვრობდა ამ თვილში. მაგრამ იმ მომენტში, ხო, ეს რაღაცა მოხდა. ხო, ესეთი და ამიტომ მე არ ვიწყოდი, რომ აუ ესენი წამხრები არიან.
1: არა, ღმერთმა დაიფაროს.
0: და როდის ვის რა გამონაცდება გონებაში და ვინ როგორ მოიქცა, არავინ არ იცის. აქეან გამომდინარე ესე ნუ შევაფასებ, თქვა და მე იმედი მაქვს. რა თქმა უნდა, რო არ იყოს რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ძალები, რომელიც იცავს საქართველოს დღემდე. ის არიარსებებდა ამ გარემოში, სადაც იყო. რაღაც სიმულაცია ვნახე ერთხელ საქართველოს, ის იყო რუკა იყო და როგორ გარდაიქმნება ის საუკუნეების მიხედვით. მე ვეღარ ვიპოვო, რაღაც შემხვდა ეს ისა. და აი როგორც გულისცემა, ხან პატარა, ხან ხრება, ხან ჩდება ის. და გარშემო არის, ნუ სამყარო, ოკეანე, ესე იგი მტრობის და იმის, ხო? რაღაცა
1: თან რამხელა.
0: ხო, რაღაცა სასწაული გადაარჩენს, ხო? სუეგრე იყო, ხო, თუ გინდი გივე აჯანყება კახეთის, ხო? აღტრიონის ეს უკვე დაცემულ მდგომარეობაში ყოფი საქართველო ისე გასოცხო. ხო და არ მგონია რომ მიგვატოოს, ხო უფრო.
1: აი ამ დროს, როდესაც აი ეს პროცესია და ყველა ეპოქას აქვს ეს პროცესი, რომ უფროსი დგას და უყურებს უმცროს, არ მოსწონს უმცროსის საქციელი, აი შენ როგორ მოიქცეოდი როგორც უფროსი? ხო? ანუ თაობას როგორ უნდა დაელაპარაკო ამ თაობას?
0: ისე რა ისულება ადამიანი. ძალიან ისულება. მე თქვათ დაახლოებით ერთი რა ვიცი 30 წლის წინ აბსოლუტურად სხვა ადამიანი ვიყავ, თქვა, ხო? საერთოდ ხო იძახიან, რომ 7 წელიწადში ერთხელ ეპიდემიას მეც არადებენ ხოლმე ადამიანს. 7 წელი არის მაქსიმუმი, თუ 7 წელიწადში ჩვენ რაც გვაქვსოვილები და უჯრედები მთლიანად იცვლება. აი ესეთი ადამიანი ესეა ფიზიოლოგიურად მოწყობილი, რომ 7 წელიწადში ის არც ერთი უჯრედი

0: ბრედი არ არის დარჩენილი, რომელიც იყო, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ. და აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ მე როგორი ვიქნები, როგორი მინდა ვიყო. ხო, ეგ სხვა.
1: აი, როგორი ხარ ახლა ამ ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში? იმიტომ რომ მე მაინც მიჩვეულებარ სტუდენტებთან ურთიერთობას და ახსნას რაღაცის და ვერ გამოსულა რა მდგომარეობიდან. შენ როგორი?
0: ისე რა, მე აი ჩემ გამოცდილებიდან რაღაცებს ვიხსენებ და ისე ვუდგები ამას. ჭკუის სწავლება მე მგონი ყველას ნერვებს უშლის, მეც მიშლი და ნერვებს უცა ახალგაზრდა ვიყავი. ესეთი ატეთიური და ესეთი საწაგრძელობები და ამ შემდეგ, მაგრამ ქცევა ადამიანის, ხო?
1: მაგალითი,
0: ხო, არის გადამწყვეტი. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვიზდებით იმითი, თუ უყურებთ ადამიანს როგორია. და თუ შენ სწორედ მიდიხარ, თქვა, შენ უნდა შეეცადო, რომ არ იყო ყალბი ახალგაზრდებთან და უთხრა რაც არ მოწონთ ისიც უთხრა თუ კითხავენ შენ პოზიცია გქონდეს მან თუ შენ გულწრფელი ხარ ამაში თუ მათთვის მიუღებელი იყოს ეს პოზიცია მე მგონია რომ გაიგებენ თუ ახლა ვერ გაიგებენ ყვალ გაიგებენ ზეგ გაიგებენ და ეს არის დამნიშნულოვანი და ჩვენ ვიზდებთ ეგრე მე ვიზდები იმ მაგალითებით, ვისაც უყურებდი, ვისთანაც მეგობრობდი უფროსთაობასთან, ხო? და ზოგიერთი ისეთი მნიშვნელოვანიც იყო ჩემთვის, რომ ტანსაცმელსაც ისეც ვიცნობდი, როგორც იმათ ეცოთ. იმიტომ იმდენად სამაგალითო იყო ჩემთვის თქვა, ხო? აი იყო ეგეთი ჩემ ცხოვრებაში ეგეთი კაცი ბუბა ყარალაშვილი, ხო? ვცდილობ, რომ რაღაცით გავდე იმას, ხო?
1: და ეს არის უნივერსიტეტში, იქ სადაც მე სწავლობდი იმ დროს ჩვენ გვასწავლა.
0: ხო, გერმანიისა და ჩეულებრი კაცი, ხო. ხო და აი ეს მაგალითი
1: მართლაც გამორჩეული იყო.
0: ხო.
1: ყველაფრით თავისი გარეგნობითაც, რომ დავიწყოთ გარეგნობით და
0: ხო, საოცარი ადამიანი. ხო და უნდა ემსგავსო.
1: და როდესაც საგანგებოდ ხდება მაგალითების დაკნინება, მაგალითების ამოძირკვა, ანუ მოდი ვთქვათ, ავტორიტეტი, მე არ მინდა, ეს ავტორიტეტი, სიტყვა ავტორიტეტმაც იცვალა მნიშვნელობა და შეიძინა უარყოფითი კონოტაცია. ამიტომ ავტორიტეტი არ ვარგა, მაგალითი არ ვარგა, შენით იწყება ისტორია, შენით იწყება კაცობრიობა.
0: ხო,
1: შენ უნდა გააკეთო ეს, ეს ხო თავისუფლებასთან მომიჯნავე თემა. მიდიხარ, როგორ ზრდი, რასე უბნები? არ გინდა შენ არავის მაგალითი? გააკეთე, აიძგი ფეხი და იარა.
0: ისიც რა არის, ეს მართალი გითხათ, ესეთი ისიც არის ყალბი ავტორიტეტებიც იქნება.
1: არის ბევრი, ჩვენ ხო არ ვამბობთ
0: პედესტალზე ვიღაცას და ახალგაზრდა კაცს განსაკუთრებით ახალგაზრდა ადამიანს ეს იყალბე არ მოწონს. ხო?
1: და მოგწონსო თ შენ ხო
0: მარ?
1: არც მე არ მომწონს. სიყალბე ვის მოსწონს?
0: ხო, არა, გასაგებია, მაგრამ ვიღაცას გონია რომ ამ პედესტალს რო აუშენებენ, ამეთი შექმნიან რაღაცა ავტორიტეტს, მერე ამეთი მართავენ რაღაცას. თუ არ არის სიყვარული, თუ არ არის ნამდვილი გზნობა ამ ადამიანის მიმართ, ხო? ის ავტორიტეტს ვერ გახდება, ნუ იმ გაგებით, რაც ჩვენ გვესმის, ხო?
1: ნამდვილად.
0: ხო, ხო, და იმიტომ რომ ეს ვერანაირი ჯილდო, медаლი, წოდება, თანამდებობა ვერ ძლებს, ხო, ხედავთ,
1: ხო,
0: ძალიან მალე ადამიანები, რომლებიც რაღაც პედესტალზე დგანან, მე აღმოჩნდებიან ხოლმე საერთოდ უარყოფილი, ხო? აქიან გამოდი უძლებს ის, რაც მართლა წეშმარიტი სიყვარულით და წეშმარიტი როგორ თქვა, თანაგზნობით და იმითი არ გამშვალოთ.
1: წეშმარიტად ფასეული, წეშმარიტად ამაღლებული არსებობს ფსევდოლონგინეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოები. წეშმარიტად ამაღლებული, რაც ყველაფერს უძლებს და სიყალბეს არ
0: გაკარებია
1: არასდროს.
0: გამოცდა. ხო, გამოცდა.
1: დრო არის ყველაზე უკეთესი.
0: ხო, აი მანქანას გამოცდიან ხოლმე, რაღაცებს ხო აჯახებენ. აი
1: ეს მე არ ვიცი.
0: ხო, ნუ რაღაც ხდება.

0: ეს რაღაც Mercedes-ი თუ რაღაცა უნდა დაეჯახოს რაღაც კედელზე რამდენი დაიმტრევა და ამ შეჯახების გარეშე საზოგადო ვერ ვითარ უნდა გამოცნა მოხდეს ყველა ვარიანტი და კი ხანდახან ვერ გადის ამ ადამიანები საზოგადო ამ გამოცდას ვერ გადის მაგრამ მე რაღაცა ისე ეწყობა ხო თავარია რომ შენ არ დაკარგო იმედი და გადაეშვე იმაში რაღაც.
1: და თავარია რომ მარადიული და წარმავალი ერთმანეთისგან ადამიანმა რაღაცნაირად გაარჩიოს, თუნდაც უმცროსმა უფროსის დახმარებით. ეს სერიოზული თემაა რა. რა არის ის რაც დროს გაუძლებს? რა არის ნამდვილი, მოდი ვთქვათ, ნამდვილად ფასეული. ახლა შენ თქვი დასაწყისში რომ მე 21-ე საუკუნე ჩემი არ არის. აი რატომ არ არის 21-ე საუკუნე შენი? რა დაიკარგა 21-ე საუკუნეში ისეთი, რაც შენ გეძვირფასება? მოდი თქვათ ეს ფასეულობები და მე გამიხილო ციტეული.
0: რა ვიცი, ისიც რა გადახვევა იმიდან რისთვისაც არის ადამიანი მოწოდებული. რო გახდეს ადამიანი. ხო? თუ ამას ყველაფერი უშლის. თუ გინდა იგივე კომერციალიზაცია, ყველაფრის ეს რაციონალიზმი ესეთი და პრინციპში ის მომენტი, რომ ყველაფერი ფარდობითია თითქოს კიდეც და თუ არ არის ათვლის წერტილი, ხო? რა კურსიც არ არის, შენ ვერ ხედავ ვერაფერს. ო, ათვლის წერტილი ხო ნუ ჩემთვის არ წმენ. ხო, ხო და თუ ეს წერტილი არ არის, მაშინ არაფერს აზრი არა. როგორც ფიოდორს დავეს ესხებით, რომ თუ ღმერთი არ
1: არის. როცა არ არის ღმერთი, ყველაფერი ნებადართული.
0: ხო, ყველაფერი ნებადართული. აქიან გამომდინარე, ეს ათვლის წერტილი არის და ამნიშნულოვანი. ნუ ყველა სხვადასხვა ის აქვს, ხო, რაღაცნაირი ამასთან მიმართება, მაგრამ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი. აქიან გამომდინარე, შენ გაქვს უკვე აი არქიტექტურული სპეციალობით და გაქვს რაღაცა წერტილი, რომდან შენ იწყებ აგებას იმ სამყაროს, რასაც ხედავ. და აქიან გამომდინარე, ყველაფერი ეს ლაგდება თავის ადგილებზე და არაფერი სიურპრიზები არ დიდი ხანია უკვე აღარ მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა რო ხდება, ამ თუდი, ამ კარგი, ან რაღაც ვიცი რომ ეს ჯდება აი ამ სამყაროში, რომელიც ჩემით მაქვს ეს წარმოდგენილი, ხო? თუმცა რაღაცები მაკვირვებს არ წარმოედგინა, თქვათ ეპშტეინის კუნძული, თქვათ, ხო? მე ისის მაკვირვებს მაგალითად, რომ ამას არ ქონდა სათანადო რეაქცია. ის ხალხი, ვინც ამაში მონაწილეობდა, მე მეგონა რომ ან გადაიკარგებოდნენ, ან საერთოდ აღარ გამოჩნდებოდნენ, ხო, ამ ქვეყანაზე და ისინი ისე არსებობენ, ხელს ართმევენ მათ და ეს ხელს ამორთმევდა ამ მნიშვნელოვან თემას. რომელიც აი დაკარგვაზე ვლაპარაკობთ, დაიკარგა იმ 20 საუკუნეში უკვე. და 21-ეს აღარ გადმოყვა, ხო? რომ თქვა ჩვენ ოჯახში ყველას არ ქონდა უფლება მოსვლის, ხო? რაღაცა ზნეობრივი ისიც იყო, ხო? ტაბუ თუ რაღაც ამბავე და მეხლა ყველაფერი თუ მოსულა, მაშინ რა მოხდა, რომ ეპშტეინის კუნძულზე მოგზაურობ ცოტა ხან. ხო? მე მეგონა რომ სამყარო დაინგრა, თუ ეს მართალია. დღემდე მართალი არ მგონია, იმიტომ რომ ადამიანი თუ კაც ჭამეობამდე მივიდოდა, მე არ წარმომედგინე.
2: ვინ არის?

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: როგორ ფიქრობ, რამ გამოიწვია ის, რომ ეპშტეინის კუნძულს, აი რასაც შენ ამბობ, არ მოყვა ახალი აფეთქება და არ მოხდა ის, რასაც შენ ელოდი? არ მოხდა ის, რასაც მეცველოდი, სიმართლე რომ ვიტყვი?
8: ხო, მე მეგონა რომ წალეკავდნენ ყველაფერს.
7: ხო, აი რა მოხდა? ამის ეს რისი ბრალია? გულგრილობის, ფასეულობათა აღრევის, ზნეობის ჩაჩოჩების?
8: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩემი აზრით ზნეობრივი ხეიბრობის მსოფლიოს კაცობრიობის. ეს არის ზნეობრივი ხეიბრობა. მე მეგონა რომ დაინგრეოდა სამყარო. ისეთი რამ მოხდა. ხო, და ეს რაღაცას შინაპატიმ რო გამოუწერეს, რაღაცას იქ რაღაც თითი დაუქნეს ისქოს რაღაცაზე, მე ამის დამთავრდა.
7: ერთი რამ მაინტერესებს კიდევ, აი რომანტიზმი და იდეალიზმი, ესეც და ელეგანტურ საუკუნეს ეძახდნენ მე-20 საუკუნეს. ხო, ესეც წაიღო საუკუნეებმა? თუ ეს ისეთი ცნებებია, რომელსაც დრო ვერაფერს ვერ უშვებს?
8: Ну, შემთხვევით ვერაფერს ვერ უშვება, მაგრამ ეს ხო კიდე კულტურასთან არის დაკავშირებული. თანამედროვე ახალგაზრდებმა, ამ საუკუნის ადამიანებმა არც იციან ეგეთი რამ თუ არსებობს. ეგ პრობლემაც არის. იმიტომ რომ წიგნიც გავიდა ემინან, ხო, მოხმარებინან ეს
7: ხალხი. არა, ვერა. საბედნიეროდ, აი, როდესაც ვუყურებ წიგნის გამოფენებს, როდესაც ვუსმენ
8: ამ გამოფენებს. რამდენ ახალგაზრდას აქვს საქართველოსში ნოვალის საკითხული? ხო, აი,
7: რო გითხრა რომ ხა ჩვენ დროს ნოვალისი ვინც არ იყო დაკავშირებული ეს ჰუმანიტარული განათლება, ვისაც არ ქონდა, ყველა მიცოდა
8: მე. ნუ რომანტიზმზე რახან ჩამოვარდა.
7: კი, მაგრამ არა. არც ჩვენ დროს არ იყო ესე, მაგრამ რომანტიკი გაცილებით უფრო ფართო ცნება ვიდრე ნოვალისი, ხო? რომანტიული გმირი.
8: ხო, აი ეს გენრიხ ფონ ოფტენდინგერი, ხო? ხო, ეგეთი, ხო, ეგეთი გმირი იციან რო არსებობს?
7: არა.
8: ხო, მაგას გეუბნები, იმიტომ რომ კულტურა რა არის? კულტურა არის ის, როგორ თქვა, ინსტრუმენტი, რომელთაც ხდება პრეპარირება ადამიანის და მასში ჩანერგვა იმისი, რომ ის მერე გახდეს ადამიანი. აქეან ხო იმან თქვა ძალიან კარგად დავსტანოგოვმა, რომ კულტურა ნუ ბოლომდე ვერ აღწევს, მაგრამ ჩვენ რომ ხორცის მჭამელი კაცჭამები არ ვიყოთ, ამის ჟინს და იმას მოთხოვნილებას ანელებს და აგერ კაცჭამების კუნძული აღმოჩნდა, ხო? და ამაზე არავის რეაქცია არ აქვს. აქეან გამომდინარე, მე მგონია,
7: ბოდიშს ვეხდი, რომ გაწყვეტინებ სხვათა შორის, აი აქაურობიდან აქაურობამდე დათო მაღრაძის ლექსია შესანიშნავი, სადაც ცივილიზაციაზე და კულტურაზე წერს და პარალელებს ავლებს და როგორ გადაარჩენს კულტურა ცივილიზაციას.
8: ხო.
7: აი ამაზე.
8: Ну, ეგ ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, ხო, რა თქმა
7: უნდა. მაგრამ მეორეს მოგიყვან კიდევ, აი ალბათ გახსოვ შენ თუ არა და გადაიკითხე, ტარილ ჭანტურიას აქვს იმედგაცრუებული ფიქრი ასეთი ლექსი და ეგ წერია. შესანიშნავად აქ ჩამოყალიბებული რა ჭირდება ადამიანს, რომ დაწეროს ლექსი. ანუ ლექს რა ჭირდება. ეს იგივეა, რა ჭირდება კულტურას, კულტურის ნიმუში რო შექმნა. ესე იგი, ყველაფერი ჭირდება. გულიდან დაწყებული, ცრემლით და სისხლით დამთავრებული, მაგრამ ბოლოს ესეთი ფრაზა აქვს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ვის ჭირდება ლექსიო? მე დაგისვამ შენ კითხვას. ვის ჭირდება კულტურა?
8: ხო, აი ტონინო გუერასთან იყო ეგეთი საუბრები. მისი მოგონებების წიგნი წავიკითხე და იქ არის ფელინის ბოლო დღეები, არა ფაქტიურად, თორსა ის უკვე საავადმყოფოში წევს და მიდიან რიმინიში იქიდან საავადმყოფოდან გაიპარება ტონინოსთან ერთად და მიდიან თავის სამშობლო ქალაქში რიმინიში ახალი მანქანით. ხო და ნუაწვევიო ამ იმასო გავფრინდებითო გუერაეუნება გასნუაწვევიო ძალიან უყვარდა თუ ფელინის სტრაფსია რო
7: და
8: ხო და ის პასუხობს რომ ტონო ჩვენ აეროპლანებს ვაშენებთ როცა აეროპორტები უკვე აღარ არსებობს ხო ეს ახლა თითქოს დახუმრობაა მაგრამ გლობალურად
7: საგულის
8: ხო ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შენ თუ არაკავს ადამიანს, რომელიც იმ ენაზე საუბრობს, ენა ხო რა არის, ხო, ენა არის მთავარი კულტურა.
7: ყველაფერი.
8: ამიტომ არის ქვია ქართული კულტურა, ხო, თქვა. ხო და თუ ეს ენა ამ ენაზე აღარ საუბრობენ და შენ არ შეგიძლია მიიტანო ეს მთავარი, რა თქმა უნდა, ტექსტია და მთავარი, რა თქმა უნდა, წელობაა, ხო. მაშინ უკვე ამის მიღება არ ხდება. და ეს ფილტრი მცირდება, მცირდება, მცირდება. ახლა წყალში რომელიც ჩვენ ვსვავთ, თუ ესე იგი ფილტრი აღარ არის, ის არის უბაცილებით სავსე და ამ ბაცილებით სავსე წყლიდან გამოდის ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა ხშირად. ხო და აქენ გამომდინარე ეს აუცილებლობა და კულტურათან ზალდატანებით ფენომენია, იმიტომ რომ ადამიანს პატარა ბავშვს თუ შენ ქოთანზე არ დასვავ, ოთვის ჩაისურის ასე თუ. აქენ გამომდინარე ეს არის უპირველესი რამე, რაც შეიძლება შენ გაუკეთო შენ შვილს, შენ ახალგაზრდა თაობას, რომ ეს ისეთი აუცილებლობა გახდეს, როგორც თქვათ კბილის გამოხეხვა თუ ასე შემდეგ. ხო, აი თქვათ, რომ წახვალს ადგას და კბილის ჯაგრის თუ დაგრჩა, დარბიხარ პირველ რიგში ეძებ და
7: მოდი თქვათ ეტიკეტს, ეთიკას, აი ამ არანაირი მნიშვნელობა აღარ ექცევა. როგორ დაждდები, როგორ ჩაიცნებ და რაც მთავარია, როგორ იმეტყველებ. რა ნიშნულობას მიანიჭებ შენს ნათქვამ თითოეულ სიტყვას? მე არ ახლა ჯერ არ ვეხები საკითხს, როდესაც სიტყვით ვკლავთ ერთმანეთს. ჯერ ვეხები უბრალოდ საკომუნიკაციო ენას თაობათა შორის, მოდი ასე ვთქვათ, რა. სიძულვილის ენამდე სანამ მივალთ. ჩვეულებრივი საყოველდღიო საკომუნიკაციო ენა. შენ კარგად გესმის მათი?
8: Ну, ისე რა, მე ვთვლი, რომ მაგა ეთნოგენეზი მოხდა და საერთოდ ორი ნაცია შეიქმნა საქართველოში, ხუმრობით ვიძახი, სხვა რელიგია აქვს, სხვა ენა აქვს. ხო, მეტი ვერაფერ ვერ განსხვავდება.
7: ჩვენ უნდა ვისწავლოთ შოთა.
8: ისე რა
7: ჩვენ უნდა ვისწავლოთ
8: ესენა. ისე რა მეგობარი მყავს ერთი ძალიან საინტერესო კაცია, ესეთი კულტუროლოგი, პროდიუსერი რაღაცა რუსეთში. და ძალიან მეგობრობთ და ბევრ რაღაცაში ვცვლით აზრებს ხოლმე რაღაც ერთმანეთთან და წავიდა ერთხელ აქ თბილისში იყო ჩამოსული და მთხოვა რაღაც ესეთი სტილის იმაზე რა ქვია კონცერტზე. აქ იყო ვიღაც რაღაც ჯგუფი ჩამოსული, არ მახსოვს რა ქვია. ხო და მე არ დავდივარ ეგეთ რაღაცებზე, მაგრამ ეს კაცი არ თან ღმად მორწმუნე ესეთი, ნუ ტრადიციონალისტი კაცი, მე ვთქვა იქ რა გინდა. რატომ მიდიხარ? მე უ მაინტერესებს.
7: ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული.
8: ხო, ხო და მე უნება რომ მოვიდა მე დავიწყეთ ამას რა ნახე მე. ნუ ესო საშინელება, ხო, დეგრადაცია და ნუ რა თქმა უნდა საშინელება ვნახე. მაგრამ იმათ მიაღწიეს რომ იმათ აქვს მარტივი პატერნები, რასაც უმერგავენ ჩვენ ახალგაზრდებს და ანუ ახალი ენა დავარქვათ ამას. და გაიტაცეს ეს ახალგაზრდები და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასეთივე პატერნები ტრადიციონალისტებმა თქვა, ნუ უფრო ესეთ
7: კონსერვატორმა
8: რომ ველაპარაკოთ ამას. მე ვთქვა, ეგრე არ შეიძლება მეთქი, იმიტომ აი პავლენსკი რო ის მიიჭედა ადგილები იმასში რა ქვია წითელ მოედანზე, ის უკვე მე ვთქვა ფსკერია, იმის ქვეით ვერ ჩახვავ. პირიქით ამას უნდა ძალიან მაღალი კულტურა მისცე, ის ის კი არა ჩვენ რაც მივიღეთ იმაზე უფრო მაღალი, იმიტომ ბევრი რამე ჩვენ ვერ მივიღეთ, იმიტომ დაკეტილ სივცეში ცხოვრობთ საბჭო კავშირში, ხო? და პირიქით მე ვთქარ უნდა არ უნდა დახვიდე იმ დონეზე, არ უნდა ელაპარაკო იმ ენაზე რომელიც არის ველურების ენა, ნუ ჩემთვის.
7: ხო.
8: ხო, პირიქით ჩვენ უნდა ხოხდოიჩი თუ რა ქვია ეს ასწავლ, ხო? მაღალი
7: განვითარება.
8: ხო, მაღალი ქართული დავარქვა.
7: მაღალი ქართული.
8: ხო, ხო, ეს მითი უნდა ელაპარაკო იმან მაღალი რუსული და დოსტოევსკი და პუშკინიც ისე ვიზახ. ხო, ნუ მოკლედ რეალურად მე არ მგონია რომ ჩვენ უნდა პატერნები მოვიგონოთ პრიმიტიული რომ ვიურთიერთოთ ამ ხალხთან. არ ეს არ არის სწორი.
7: კარგი,
8: სიძულვილის ენაზე გადავედეთ. ნუ ხა სიძულვილის ენა შედეგია, ხა თავისთავად ეს აბსოლუტურად გასაგები ამბავი.
7: ხო, მაგრამ პრაქტიკულად სიძულვილის ენამ შეჭამა სოციალური სივრცე, შთანთქა, აი ესე ვიტყოდი.
8: ნუ ეს
7: და როგორ არის, მე შთაბეჭდილება მაქვს რომ ჩვენ მივექანებით. უფრო რომ დავხვეწოთ აი ეს.
8: ხო, აი მაგას ვიზახე შენ იმენით არ უნდა დაილაპარაკო. ხო? შეიძლება მალე
7: ეს არის იცი არამხოლოდ თაობათა შორის ამ შემთხვევაში აი სიძულვილის ენით მე გადავედი უკვე სხვა სივრცეში. ოდესაც ერთნაირად შენი თანა მოაზრე არ არის, ანუ არ იზიარებს შენს პოზიციას. ნებავს ნებისმიერ სარბიელზე.
8: ხო.
7: შენ უკვე ხდები სიძულვილის ენის მსხვერპლი.
8: ნუ ხა გასაგებია. მე მგონია რომ მაინც აი კიდე რაღაც თითქოს ტრიალებს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ნორმალური მაღალი ქართულით. ნორმალურ მუსიკას მოусმინოთ, კარგ მუსიკას, მაღალ მუსიკას მოусმინოთ, კარგი წერილობა წავიკითხოთ, კარგი კინოს უყუროთ, კარგი ნუ და ვიყოთ მაგალითი ამ თვალსაზრისით, თუ ვერ გვიგებენ, ვერ უგებენ ბევრ ადამიანებს რა. მაგრამ ბოლო-ბოლო ჩვენ ხარ შეგვიძლია ვიყოთ მატყუარები და ყალბათ რაღაცა და მოუჩლიქოთ ენა და დაუწყოთ.
7: არა, ეგ არც გამოვა.
8: ხო.
7: ერთმა შეიძლება გააკეთოს ეს და 10-მა და 20-მა, მაგრამ მასობრივი ეს არ.
8: ხო, მაგრამ მანიფესტაცია ვნახეთ ამისი რეალური. ხო, უწმინდესის გასვენება რო იყო, ეს უბრალოდ ძალიან ჩანს თითქოს, რომ ბევრნი არიან ადამიანები, რომლებიც იგინებიან და იფურთხებიან. არ არიან ბევრნი.
7: თუმცა მივეჩვიეთ კინებას. აი ბილ ციტყვას მივეჩვიეთ.
8: ეგ რუსეთში ძალიან დიდი პრობლემაა.
7: მოდი ასე თქვა.
8: რუსეთში დიდი პრობლემა იყო და არის ეხლაც, ხო?
7: რუსეთში ეს არასდროს არ ყოფილა, მე მგონი პრობლემა.
8: არა, იყო, ბევრი წერდა რომ ეს საშინელება და ამ შემდეგ და მე რატომღაც შეურიგდნენ ამას და უკვე ლიტერატურაში შემოვიდა, კინოში ხო საერთოდ ხო წალეკა და ამ შემდეგ რა. მაგრამ აი ახერხებენ ხო ხალხი, აი

0: ლევან კოღუაშვილი ახალგაზრდა რეჟისორი, რომელიც ცდილობს, რომ ქუჩაზე გადაიღოს ფილმი, სადაც გინება არ არის. და ნაკლებობა არ გიჩდება ამის. უყურებ ამ ფილმს, ყველაფერს იღებ. და
1: მოდესაც პროფესიონალი არის ადამიანი და მაღალი მხატვრული დონეა. მაშინ ეს არ ხდება აბსოლუტურად. ეს არ არის საჭირო.
0: შესაძლებელია ეს.
1: რა თქმა უნდა, რა.
0: ინების გარეშე, რა. კურთხების გარეშეც შესაძლებელია.
1: ახლა მივიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რაც წყალგამყოფია ჩვენს თაობებს შორის, ეს არის თავისუფლების გაგება. მე მაინც მინდა, რომ მარინა აბრამოვიჩის ის ცნობილი ექსპერიმენტი, როდესაც დაალაგებენ ყველანაირ ხელსაწყოს და ზის და აბსოლუტურად არაფერს არ გრძალავს ადამიანებმე, ვინც ესწრება ამ ძალიან პროვოკაციულ მის პერფორმანს, მოდი ასე ვთქვათ, შეუძლია გაუკეთოს ის სხეულს, არა ადამიანს, არამედ იმ სხეულს, რომელსაც ის ქალი ამ შემთხვევაში ის შემოქმედი მათ უთმობს ასპარეზად და რა ხდება, რითი მთავრდება ეს. პრაქტიკულად შეიძლება ლეტალურად დასრულებულიყო, რომ არ შეწყვეტილიყო. ესე იგი, დასკვნა რა არის?
0: ხო, ხოიქიდან მომდინარეობს, ზუსტად ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ თუ ზნეობრივი ის არსებობს სტორმუზი, მაშინ ყველაფერი შეიძლება ეს მიუვას
1: მინდა რა, აი მე შენ მომანიჭე რა თავისუფლება. თავისუფლების ასე უაპელაციოდ მინიჭება და თვალის დახუჭვა ნამდვილად მიიღებს აბრამოვიჩის შედეგს.
0: ხო, თავისუფლება, ნუ ხა ჩემი აზრით ის არის, რომ ზუსტად შენ ძალა შეგწევს, რომ შენ ამ ჟინს თუ რაღაც მას გაუმკლავდ.
1: როდესაც შენ იქცევი შენ თავის უფლად, ესე იგი ბატონ პატრონ გამგებლად.
0: ყველას აგვაქვს რაღაცა ცუდი აზრები და რაღაც არასასიამოვნო რაღაც შეიძლება გააბრაზდე კაცზე, მოუკლავ რაღაც, გაიფიქრო, ხო? და ეს რომ დადგუნა, ამაში ხარ შენ თავის უფალ და არა იმაში, რომ აიღო და მოკლა. ხო, ნუ რა ვიცი, მე ეგრე ვფიქრობ და აქენ გამომდინა შენ უფრო მაღალ თავისუფლების
1: სტანდარტ
0: ხარ, ხო?
1: სტანდარტს ქმნი.
0: დონეზე ხარ, ხო? და არა მგონია, რომ ამიცი წააგო ცხოვრებაში. უფრო ადამიანი გახდები.
1: კი, მეც ასე ვფიქრობ. აი ხელის ჩამორთმევა თქვი შენ, ხელს არ ჩამოვარტმევ უზნეო კაცო და ესეც ჭილაძე საგრო, უზნეოს თუ ხელს არტმევ, შენც უზნეო ხარ. მესმის ყველაფერი.
0: ხო, აკაც რაღაც დონეებია, შეიძლება კიდეც ჩამოართვა. თუ ის იგებს, რომ შენ არტმევ, როგორც შენ შეუნდობ მას. აი, ეგეც ძალიან
1: საინტერესოა. აა, შენდობა კიდე საერთო სხვა თემა. მე სხვაგან შენდობა ეს არ ვიცი, ეს უმაღლესი კატეგორია არის. მართლა ღვთაებრივი კატეგორია. ადა შეცდომაო ადამიანურია და შენდობა ღვთაებრივი, დივინო. აი, საოცრება, მაგას სანამ შევეხებით თუ მოვასწარით. მე მიმყავდა იცი საითკენ, რომ სიტყვის კაცი. აი ხო იყო, რომ ხელს ჩამოართმევ ნამუსიან კაცს, სიტყვის კაცი. და ჩვენ ამას გვასწავლიდნენ. აი მინდა რომ მაგალითად მოვიყვანო აკაკი წერეთლის შავი ქვა. იმიტომ რომ ეს მთლიანად აგებულია აი მამაშვილის როსტომ წერეთლის და აკაკი წერეთლის ორი ეპოქის, სხვადასხვა ეპოქის შვილის, ხო? სხვადასხვა ეპოქის ქართველის დამოკიდებულებაზე სიტყვასთან.
0: ხო.
1: აი ეს არის არა არსი. აი როგორ ფიქრობ ეს ამანაც ჩაილურის წყალი დალია და გაქრა სიტყვის კაცობა თუ ჩვენ საერთოდ პასუხს არ ვაგებ?
0: მაგავე მოთხრობაში ჩაილურის წყალი დალია. ის ფრანგები რო არ ჩამოვიდნენ.
1: ფრანგები იქნებ დაიხოცნენ.
0: ხო, ისე ვიზახი. კი, ეს დაშვება არის, ხო?
1: ხო, იქნებ დაიხოცნენ.
0: მას არ წარმოუდგენია, რომ სიტყვა მისცეს და არ ჩამოვიდნენ, ხო?
1: ხო, ვერა და სხვათაშორის ისე მიდის ეს მოთხრობა, რომ მეც არ დავფიქრებულა, ეხლა რა შენ მითხარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ მსოფლიო ომს შეეწირნენ ესენ. მე ძალიან მინდა, რომ ყველამ წაიკითხოს ეს მოთხრობა. ნაკლებად ცნობილი მოთხრობა, აი პირდაპირ რეკლამას გაუწევ. შავი ქვა აკაკი წერეთლის. და იქ არის ხო, აი შენ მითხარი შენი აზრი, მაინტერესებს.
0: ხო, იქ არის კიდე ერთი რამე, ეს არის დრო, როდესაც იწყება ეს კაპიტალიზმი. ხო? და ეს შავი ქვა, რომელიც ეყარა და ყურადღება.
1: მარგანეცი, ანუ
0: ხო არ აქცევდა, ეს აღმოჩნდა ფასეული.

0: ხო, მან და ერთი მომენტია, რომ ჩვენ მაინც როგორც პატარა ქვეყანა და პატარა რაოდენობით თუ
1: რაოდენობით ასე ქვია.
0: ხო, ერი სულ ვართ ამ კოლონიურ საფრთხის ქვეშ. ხო, ხან ვიღაცა და აქედან
1: ყველას თვალი უჭირავს.
0: ხო, ხო.
1: ყველას.
0: ხო, და აიხლა აი ამ მოთხრობაში რაც არის, ეს კიდე უფრო სანუყარი თუ რაღაც საყვარელი ხდება, ხო? ეს სამყარო, რომელშიც რა ქვია, ულუაში და სიტყვას მნიშვნელობა, ულუაში არა აქვს და საულუაში ხო?
1: საულუაში ვისაცა.
0: ხო, და აქეთან გამომდინარე, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს სასაცილო ალბათ ვიღაცისთვის, იმიტომ რომ დადებულ კონტრაქტებს არ გვევენ და სიტყვას ვინ ვიღაიცავს
1: და სიტყვის გატეხვა არაფერს, საერთოდ სიტყვის მიცემაც აღარ არის.
0: მიცემასაც არანაირის არ აქვს, ხო? დადეს ხელშეკრულება და დაჭირდა და დაანგრიეს, ხო? და აქეთან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ აი მაგას ვიძახე, რომ იმ საუკუნეში გადავდივარ თუ იმ ბოლო ხანებში გადავდივარ, სადღაც არაფერს აღარ აქვს თითქოს ნიშნულობა, არც სიტყვას, არც სიყვარულს, არც ერთგულებას, არაფერს, ხო? და მაინც არის რაღაცა, რომელიც არის უფრო მაღალი ვიდრე ეს ყველაფერი.
1: და აი ბოლოს მიუპასუხე ამ შეკითხვას და ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. აკაკი სვამს იქ კითხვას ბოლოს, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას, ამ შავი ქვა ასეთი მოთხრობის ბოლოს. და მაინც ფული თუ სული? იმიტომ რომ იქაც იდგა და სულ დგას ეს საკითხი. ფული თუ სული?
0: ხო, თუ ჩვენთვის ჩვენ
1: რატომ სული? აი ეს
0: ხო, რა ვიცი, ისიც რა, თუ ჩვენ გადარჩენა გვინდა, მაშინ სული. ხო? აქ არ არის ფიზიკურ გადარჩენას ლაპარაკი, ხო? და თუ არსებობს ეს საქართველო, ხო? იმიტომ რომ სული არის. მაინც.
1: დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.
1: დიდი სიამოვნება მივიღე შენთან საუბრით. დიდი მადლობა.
0: აი ხო.
1: ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: მეთ საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. ცეკვა და სიმღერა სიძულვილის ენის დაგმობის ნაცვლად პაველ ხარჩინსკის მისიას დიპლომატიის ნაცვლად რევოლუციური სცენარის მოწყობაში ხედავს მართველი გუნდი და საპარლამენტო ოპოზიცია. ასე აფასებენ ჯგუფ გამოუვალი მდგომარეობის დაკრულზე აცეკვებული ევროკავშირის ელჩის ქმედებას. ირაკლი ზარქუას და გურამ მაჭარაშვილს მოუსმინოთ.
9: ესე იგი გუნდი, მომღერალთა გუნდი, რომელიც გამოირჩეოდა ბილდ სიტყვაობით, რაღაც არაეთიკური გამონათქვამებით და აი მუსიკით და სიმღერით, სადაც შეურაცხყოფას აყენებდა ქართველი ხალხის უმრავლესობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. აი ეს არის მათი ხელწერა. აი ეს არის ბატონი ჰერჩინსკის მიდგომა ქართველების მიმართ, რატო ელოდებით ამ კაცისგან, რომ ის იქნება ხიდი, თქვათ, ევროკავშირსა და საქართველოს არა. მას სხვა მისია ჰქონდა, სხვა მისია აქვს დღემდე, რომ აქ რევოლუციები მოახდინონ, აქ დასვან მარიონეტები, აგენტურა, როგორც სააკაშვილის სახით მაშინ დასვეს და ეს არ გამოუვიდა და ამიტომაც არის ჩვენზე გაბრაზებული და დღენია და ესე იგი ვნებს ქართულ სახელმწიფოს და ქართველების ინტერესებს.
10: როდესაც მაგინებელ მომღერლებს შენ ფულს უხდი, ასევე ახალისებ, მიდიხარ, ეუბნები რომ თურმე ეს მაგარი ხელოვნებაა, როდესაც მილიონობით ადამიანს აგინებ მათ შორის ვითომ სიმღერი და ასე შემდგომ და შენ მიდიხარ ამხელა რანგის ადამიანი და აი პირდაპირ გაგები ტინკიცობ აი ამ მაგინებელი მომღერლის კონცერტზე. და რა თქმა უნდა ამას არ გაგიტარებთ არავინ, არც ქართული საზოგადოება, ყოველთვის დაფიქსირდება არჩევნებზე ის შედეგები, რა შედეგებიც ფიქსირდება ხოლმე.
8: ორმაგი სტანდარტი და პოლიტიკური მიკერძოება, ასე აფასებენ პაველ ჰერჩინგის პოზიციას, როგორც ქართულ ოცნებასა და საპარლამენტო ოპოზიციაში აღნიშნავენ საქართველოში ძალადობის მშვიდობიან პროტესტად წარმოჩენა და პოლიციის მოქმედებების სისასტიკეთ შეფასება რეალობის დამახინჯება იყო, თუმცა როდესაც ძიმე შედეგების კონე მოვლენები ევროპაში ვითარდება, ევროკავშირის ელჩისა და ევროპელი მაღალჩინოსნების მსგავსად კაცრი და მკაფიო შეფასებები არ ისმის. დეპუტატების განცხადებით ჰერჩინგის განცხადებები ყოველგვარ ზღვარსდება არქივი ინახება პაველ ჰერჩინკის განცხადებას 2024 წლის არჩევნებო აქციებთან დაკავშირებით და გუშინ გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს ეხება.
11: შოკირებული ვარ ძალადობით. იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის ნებისმიერი დედაქალაქისთვის ძალიან რთული იქნება ძალადობისა და სისასტიკის დონის უგულებელყოფა. ის, რაც საქართველოში ბოლო 12 დღის განმავლობაში ხდება, ნათლად მოითხოვს სანქციებს. ჩვენ მხარს უჭერთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებების დაცვას. ვიმედოვნებთ, რომ ეს საბაზისო პრინციპები ყველგან დაცული იქნება.
12: საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს ბატონი პაველ ჰერჩინსკის ზღვარგადასული რეაქცია 2024 წლის ძალადობრივი აქციების დაშლისას და საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს ბატონი ჰერჩინსკის რბილად, რომ ვთქვათ, ძალიან მსუბუქ პოზიციას მსგავსი ტიპის მოვლენებზე საფრანგეთში. ეს პირველ რიგში მიუთითებს იმას, რომ ევრობიუროკრატია და ადამიანები, რომლებიც ევრობიუროკრატიიდან მუშაობენ საქართველოსზე, საქართველოსთან მიმართებით მათ აქვს კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი და მათი პოლიტიკური ინტერესი გამოიხატება იმაში, რომ როგორმე საქართველოს ხელისუფლების არჩევ
13: ღმერთის
14: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: ღმერთი სამშობლო ადამიანი ამ სახელწოდებით ეძღვნება სიმპოზიუმი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავის ღონისძიება ამ წუთებში იწყება და მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ.
15: თქვენ აღმატებულებავ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენ აღმატებულებავ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, პატივცემულო დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ოლაც ამდენონო დემთავარნო, ღირსნო მამანო, დედანო, ძვირფასო სტუმრებო, ძმებო და დებო, ქალბატონებო და ბატონებო. გულითადაც მოგესალმებით საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიისა და პირადად ჩემი სახელით დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ უფლისადმი უსაზღრო მადლიერების გრძნობით, რათა ერთობით აღნიშნოთ ჩვენი ეკლესიისა და ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვანი და ღვთივკურთხეული მოვლენა ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლისთავი. დიდხარ შენ უფალო და საკვირველარიან საქმენი შენნი. დიდია მადლი და წყალობა, რომელიც ქართველ ერზე მოიღო უფალმა. ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ღვთის განგებულებამ ღირსკო ღვთისმშობლის წილხვედრი ყოფილიყავით და უფლის სიტყვის საქადაგებლად საქართველოში მობრძანებულიყვნენ წმინდა მოციქულები ანდრია პირველწოდებული, სვიმონ კანანელი, მატათა და ბართლომე. ღვთის განგებულებითვე წილად გხვდა კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და ასევე კვართი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა. ჩვენს მიწაშია დაფლული ხალენიც წმინდა ელია წინასწარ მეტყველისა. 1700 წლის წინ ქალწულმა ნინომ ამ გზის გაგრძელებით მოციქულებრივი ღვაწლი იტვირთა და თავისი ქადაგებით თვით ჭეშმარიტებას და ცხოვრებას უფალ იესო ქრისტეს აზიარა ჩვენი ერი. მის მიერ მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას მოქცევამ კი ეს სულიერი არჩევანი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით დააგვირგვინა. განვლილი 20 საუკუნოვანი ისტორია მოწმობს, რომ ქრისტიანობამ დაუდო დასაბამი ჩვენში სრულიად ახალ სულიერ გზას და სარწმუნოებრივ ცხოვრებას. გვასწავლა, რომ ადამიანის მთავარი მიზანი უფალთან მარადიული ერთობა და მოგმადლა განმხრთობის და სულის ცხონების შესაძლებლობა. დღევანდელი სიმპოზიუმის სახელწოდებაც და შინაარსიც ამ სწავლებას ეფუძნება. ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ეს ის სამი უმთავრესი საყრდენია ჩვენს მრავალსაუკუნოვან სულიერ და ეროვნულ გზას, რომ გამოხატავს. უფალ იესო ქრისტე არის ყოველივე კეთილის წყარო და საზრისი ამ სამყაროში. ადამიანი უფლის ხატი და მსგავსი, სამშობლო კი ადგილი, სადაც რწმენა, სიყვარული, ერთგულება, თავგანწირვა, მსახურება და პასუხისმგებლობა ერთობით ქმნის იმ უწყვეტ ტრადიციას, რამაც დღემდე მოიყვანა ქრისტეს მოყვარე და ქრისტესთვის ჯვარცმული ქართველი ერი. განკაცებული ძე ღმერთის რწმენა იყო და არის ჩვენი წინამძღოლიც, წინამბრძოლიც და განმანათლებელიც. ქართველი ერის ისტორია ინახავს მოწამებრივი თავდადების არაერთ გამორჩეულ მაგალითს, რომელთა შორის ერთ დღეს 100,000 მოწამის თავგანწირვა განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. საუკუნეთა განმავლობაში უამრავი მამულიშვილი ამოწმებდა სარწმუნოების და სამშობლოს ერთგულებას საკუთარი ღვაწლითა და სიცოცხლით. ქრისტიანობამ მისცა ძალა ქართველ ერს შეექმნა ის სრულიად განსაკუთრებული სულიერ კულტურული სამყარო, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა საერთო ქრისტიანული ცივილიზაციის ძვირფას მარგალიტად აქცია. მრავალი განსასწრების მიუხედავად, საქართველო დღემდე ქრისტეს ამ სიყვარულით, ჭირთა თმენითა და ჩვეულებისაებრ მამულისასვლით ერთგულებს მაცხოვარს. ყოველ ეპოქას თავისი მახასიათებელი აქვს. ჩვენს წინაპრებს ფიზიკური არსებობისთვის, სარწმუნოების დაცვისა და ქვეყნის გადარჩენისთვის ერთდროულად უხდებოდა შრომაც და ბრძოლაც. დღეს ამ ბრძოლამ სახე იცვალა. მეცნიერებამ, ტექნოლოგიამ, ინფორმაციისა და ცოდნის განუზომელმა ხელმისაწვდომობამ თანამედროვე ადამიანს უსაზღვრო შესაძლებლობები მისცა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი სიკეთეა, მაგრამ ის პასუხისმგებლობასაც გულისხმობს. ტექნოლოგია უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს და არა ადამიანი ტექნოლოგიას. ცოდნამ არ უნდა დაგვაშოროს რწმენას, პროგრესმა არ უნდა დაგვავიწყოს სულიერება, ცხოვრების გამარტივებამ და სრულ ფასეულობებმა და იდეოლოგიებმა არ უნდა დაგვაკარგვინოს თავისუფალი ნება, სიყვარული, თანაგრძნობის უნარი, თავმდაბლობა და სინდისი. დრონი იცვლებიან, მაგრამ ქრისტიანის მოწოდება უცვლელია. იღვაწოს და იცხოვროს უფლის რწმენით, ღვთისა და მოყვასისადმი სიყვარულით და თავდადებით. დღეს ჩვენი გამოცდაც სწორედ ეს არის. დარჩება რწმენა მხოლოდ წინაპართა მემკვიდრეობად და ლიტონ სიტყვებად, თუ იქცევა საქმით. თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ, როდესაც ეკლესიური ცხოვრებით იშვიათად თუ ვინმე ინტერესდებოდა, უფალმა ჩვენ ქვეყანას მოუვლინა მწყემსი კეთილი, ნეტარხსენებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დღეს, როდესაც საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის 2000-წლოვან წარსულსა და აწმყოს ვავლებ თვალს და თანამედროვე ცხოვრებაში ცოცხალ რწმენაზე ვსაუბრობთ, დიდი მადლიერებით და სიყვარულით ვიხსენებთ მის დაუცხრომელ, თავგანწირულ მსახურებას და მამობრივ მზრუნველობას. ქართველი ხალხის ხელახლა მოქცევისთვის გაწეულს, სასწაულს საქართველოს სულიერი გამოღვიძებისა და აღდგომისა. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის გზამ გვიჩვენა მადლი და ძალა მოციქულებრივი ღვაწლის უწყვეტობისა, საქმეთქცეული რწმენისა, სამშობლოსადმი თავდადებისა და ადამიანთა დიდი სიყვარულისა. დღეს ჩვენი ფიქრი და ლოცვა განსაკუთრებით მიემართება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. საქართველოს ამ ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა ქრისტეს რწმენითა და სიყვარულით დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა. უფლის შეწევნით ეს ასეც იქნება და ჩვენ შორის კვლავ აღდგება ძმური ერთობა და სიყვარული. რა თქმა უნდა, ამ საიუბილეო დღეების საერთო სიხარულის თანაზიარნი არიან ასევე უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენი ერისა და ეკლესიის ძვირფასი შვილები. გვახარებს, რომ ისინი სამშობლოდან შორს მყოფნიც ინარჩუნებენ რწმენას, ეკლესიასთან და მამულთან კავშირს. ჩვენ მუდამ ვლოცულობთ და ველოდებით მათ. განვლილი 20-საუკუნოვანი გზა გვარწმუნებს იმაში, ძვირფასო ძმებო და დებო, რომ არ უნდა შევდრკეთ მრავალგვარი საცდურის წინაშე, არამედ პირიქით. უნდა გამტკიცდეთ, მუდამ უნდა გვახსოვდეს უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, ჩვენთვის ჯვარცმული, ვნებული და მკვდრეთით აღდგომით მარადიული სიცოცხლის მომნიჭებელი. კვლავაც აღვიჭურვოთ მისი სწავლებით და სათნოებებით და ნიშნად ჩვენი ერთგულებისა, ჩვენი რწმენისა და ერის გადასარჩენად წინაპრების მიერ საუკუნეებ გამოვლილი ტკივილიანი, მაგრამ დღესაც მანუგეშებელი სიტყვებით დავამოწმოთ. არა გეცრუვნეთ შენ, არცა განგცეთ შენ, სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლო.

0: დიდებლობაო. ეს იყო ჩვენი წინაპრების სიმტკიცის წყარო, ეს არის ჩვენი მოწოდებაც და მომავალი გადარჩენის მთავარი საწინდარიც. გისურვებთ, რომ სწორედ ამ სულისკვეთებით წარიმართოს ჩვენი სიმპოზიუმის მუშაობაც. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით, ყოვლადწმინდა სამებამ მოგმადლოს მკიცერ წმენა, ძალა და მადლი, რათა უფლის ერთგულებით, სამშობლოს მსახურებით და მოყვასის სიყვარულით ვიაროთ წყაროთა მიმართ წყლისა ცხოველისათა მიმყვანებელი გზით. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. დიდი მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენო უწმინდესობა. უაღრესად საინტერესო და სამბეჭდავი სიტყვისათვის. ბატონ სიტყვას ვაძლევ საქართველოს პრეზიდენტს, ბატონ მიხეილ ყველაშვილს. ბატონ მიხეილ, გთხოვთ.

მესალმები უწმინდეს და უნეტარეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს, წმინდა სინოდის წევრებს, სასულიერო პირებს, მესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოგესალმები ჩემო ძვირფასო საზოგადოებამ. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით. წელსრულიად საქართველოს საზეიმო სულისკვეთებით აღნიშნავს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. 17 საუკუნის წინ ჩვენი ერის მიერ გაკეთებულმა უმნიშვნელოვანესმა სულიერმა არჩევანმა საუკუნოდ განსაზღვრა ქართველი ერის კულტურული სახე, სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ისტორიული გზა. საუკუნეთა მანძილზე საქართველო წარმოადგენდა როგორც გეოგრაფიულ და ცივილიზაციურ ხიდს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ასევე კულტურული თუ კონფესიური მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულთა ჰარმონიული თანაარსებობის უნიკალურ სივრცეს. ჩვენი ისტორია დამპყრობლებთან მუდმივი ჭიდილისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლის ქრონიკაა. ამ ურთულეს გზაზე ნებისმიერი ზელმბედობის ჟამს ქართველ ერს საყდენად დედა ეკლესია ევლინებოდა. იგი კრავდა და ერთიანებდა ხალხს, იცავდა ჩვენს მამულს, მშობლიურ ენას, ეროვნულ ცნობიერებასა და ისტორიულ მეხსიერებას. ქრისტიანობა ჩვენთვის იყო სულიერი ძალა და ინტელექტუალური საყდენი, რომელმაც უმძიმეს ქარტეხილებში შეგვინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და გვასწავლა, რომ ადამიანის ღირსება, სამშობლოს სიყვარული, თავისუფლება და პასუხისმგებლობა ერთმანეთისგან განუყოფელი ფასეულობებია. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო ღირებულებითი კრიზისისა და გეოპოლიტიკური რხევების წინაშე დგას, ჩვენი ვალია დავსვათ ფუნდამენტური კითხვა: რა საფუძველზე უნდა იდგეს ქართული სახელმწიფო, საზოგადოება და თავად ადამიანი? ჩვენ სახელმწიფოებრივ აზროვნებაში დღეს სრულყოფილად იკვრება შვიდი მარადიული ღირებულება: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, მამული, ენა, სარწმუნოება და ოჯახი. ეს შვიდ კომპონენტიანი უნიკალური ფორმულა, რომელიც წმინდა ილია მართლის მე-19 საუკუნის ეროვნულ ტრიადასა და უწმინდეს ილია მეორის სულიერ მემკვიდრეობას ეფუძნება, სდება დროითა და სივრცით საზღვრებს და ორგანულად აერთიანებს ქართული ეროვნული აზროვნების მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას, მათ შორის ქართული გონისა და სულის ისეთ უზენაეს მწვერვალებს, როგორებიცაა შოთა რუსთაველისა და ვაჟა-ფშაველას უკვდავი მემკვიდრეობა. სწორედ ეს შვიდი სიმბოლო წარმოადგენს პიროვნების განსაზღვრელ ფუნდამენტს. დღესაც, როდესაც გლობალიზაციისა და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა ადამიანის იდენტობის გაუფასურებას ცდილობს, ეს მარადიული ღირებულებები ჩვენს უმთავრეს ეგზისტენციალურ ფარად გვევლინება. ამ იდეალებით აღზრდილი ქართველი ახალგაზრდობა არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენი საზოგადოება იქნება ბევრად უფრო დაცული, პროგრესული, მორალურად მყარი და ემპათიური. 1700 წლის წინათ ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენი წინაპრების არჩევანმა ჩვენი ერის მარადიული არსებობა განსაზღვრა. დღევანდელი მრავალმხრივი გამოწვევების ფონზე სწორედ ამ შვიდ მარადიულ საყრდენზე უნდა აღიმართოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფო და მისი სტრატეგიული განვითარება. ჩვენი საერთო ვალია ეს მრავალსაუკუნოვანი სულიერი საგანძური და ეროვნული იდენტობა უნებლად გადავცეთ ჩვენს მომავალ თაობას. რადგან საუკუნეთა ქარტეხილებში გამოწვრთობილი ეს მემკვიდრეობა

0: სეკრეტარიშვილი მესამეს, მესამები წმინდა სინოდის წევრებს, სასულიერო პირებს, მესამეები მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს, აკადემიკოსებს, მეცნიერებს, მესამეები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მესამეები საქართველოში ჩამბრძანებულ სტუმრებს. საქართველო იმშვიათ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც სახარება პირველ საუკუნეში ქრისტეს მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა. ხოლო 17 საუკუნის წინ მიღებულმა ისტორიულმა გადაწყვეტილებამ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ ჩვენი ერის განვითარების გზა და ჩვენი ერის თვითყოფადობა განსაზღვრა. დედა ეკლესია საუკუნების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნის სულიერი საყრდენი. ჩვენი უდიდესი საერო და სასულიერო მოღვაწეების ძალისხმევაც ასწრულების განმავლობაში ამ ძლიერი ფუნდამენტის გამტკიცებისგან იყო მიმართული. განსაკუთრებულია ჩვენი დიდი პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი იმაში, რომ თანამედროვე და მოგდებელი სახელმწიფო მშენებლობას და ამ პროცესში ერის სულიერ ერთობას უზენაესი ქრისტიანული ფასეულობები დაედო საფუძვლად. სახელმწიფო განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს ამ არადულ ღირებულებს. ეკლესიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩვენ მტკიცედ დავიცავთ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი ეროვნული ერთობა და განვითარება ეფუძნება. ღმერთი სამშობლო ადამიანი ის ღირებულებებია, რომლებზეც ზრუნავს სწორედ პატრიარქმა ილია მეორემ გვიანდერძა. მისასალმებელია, რომ საერთაშორისო სიმპოზიუმი სწორედ ამ თემაზე იმართება და ის ამ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირისა და თანამედროვე ცხოვრებაში მათი მნიშვნელობის გააზრებას ისახავს მიზნად. მადლობას უხდი სიმპოზიუმის ორგანიზატორებს, მეცნიერებს, სასულიერო პირებს და ყველა სტუმარს. ჯერ არა დღევანდელი დიალოგი და სამომავლო თანამშრომლობა ზოგად საკაცობრიო ფასეულობების გამტკიცების საქმეში ღირებულ წვლილს შეიტანს. გილოცავთ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. საერთაშორისო სიმპოზიუმს უსურვებ ნაყოფიერ მუშაობას. დიდმადლობა.
1: დიდი მადლობა სიტყვას ვაძლევ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა აბუაშვილს. ხოცად ვეშალო.
2: მიესალმები საქართველოს სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიომესამეს, მიესალმები წმინდა სინოდის წევრებს, მოგესალმებით პატრონ პრეზიდენტო, მოგესალმებით პატრონ პრემიერ-მინისტრო, მიესალმები მთავრობის და პარლამენტის წევრებს, მიესალმები სიმპოზიუმის პრეზიდიუმის წევრებს, მიესალმები დამსწრეს საზოგადოებას. დღეს აღნიშნავთ მოვლენას, რომელმაც განსაზღვრა საქართველოს განვითარების გზა, ჩამოაყალიბა მისი კულტურული სახე და გამოკვეთა ჩვენი ცივილიზაციური კუთვნილება. 1700 წლის წინ ქართლმა მხოლოდ ახალი სარწმუნოება არ მიიღო. მან მიიღო ღირებულებათა სისტემა, აირჩია ცივილიზაციური სივრცე, კულტურული გზა და ის იდენტობა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ერთ-ერთ საყრდენ სვეტად იქცა. ქრისტიანობა საქართველოსთვის მხოლოდ სარწმუნოებრივი არჩევანი არ ყოფილა. ეს იყო ჩვენი ისტორიული გზისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების არჩევანიც. ჩვენი ქვეყანა საუკუნეების განმავლობაში იმპერიათა გზაჯვარედინზე იდგა. იცვლებოდა გეოპოლიტიკური გარემო, იცვლებოდნენ მეზობლები, იცვლებოდა ძალთა ბალანსი. მაგრამ უცვლელი დარჩა ის არჩევანი, რომელიც ქართველმა ხალხმა ქრისტიანობის მიღებით გააკეთა. ამიტომ საქართველოს ისტორიის გააზრება შეუძლებელია ქრისტიანობის გარეშე, ისევე როგორც შეუძლებელია ქართული კულტურის, მწერლობის, ხუროთმოძღვრების, სამართლებრივი აზროვნებისა და ეროვნული თვითშეგნების სრულყოფილად გაგება იმ სულიერი საფუძვლების გარეშე, რომელმაც ყოველივე ამას ფორმა მისცა. ქრისტიანობა მხოლოდ ტაძრები არ ააშენა. მან შექმნა სკოლები და სამონასტრო საგანმანათლებლო კერები. მან ერთმანეთს დაუკავშირა წიგნის კულტურა და სახელმწიფოებრივი აზროვნება. მან ჩამოაყალიბა ზნეობრივი პასუხისმგებლობის, სამართლიანობის და ადამიანის ღირსების ის გაგება, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ქართული საზოგადოების საყრდენი გახდა. ამიტომ, როდესაც ქრისტიანობის 1700 წლის თავს აღნიშნავთ, მხოლოდ ეკლესიის ისტორიას არ ვიხსენებთ. ქართული სახელმწიფოს კულტურულ ბიოგრაფიასაც ყვებით. საქართველოს არაერთხელ დაუკარგავს სახელმწიფოებრიობა, არაერთხელ დანგრეულა ქალაქები, გადამწვარა მონასტრები, მტერს დაუცარიელებია სოფლები, მაგრამ ვერავის წარწაურთმევია ქართველი ხალხისთვის ის სულიერი და კულტურული საყრდენი, რომელმაც უმძიმეს პერიოდშიც კი შეგვინარჩუნა საკუთარი თავი. ამიტომ საქართველოს ისტორია მხოლოდ გადარჩენის ისტორია არ არის. ის საკუთარი რწმენის, ენის, კულტურისა და სახელმწიფოს იდეის ერთგულების ისტორიაცაა. დღეს მსოფლიო კლავდით ცვლილებების ეპოქაში ცხოვრობს.

0: აფად იცვლება ტექნოლოგიები, ეკონომიკური ურთიერთობები და საერთაშორისო წესრიგი. მაგრამ როგორც ისტორიამ არაერთხელ გვასწავლა, ცვლილებების ეპოქაში ყველაზე მტკიცედ ის საზოგადოებები დგანან, რომლებიც საკუთარ იდენტობას არ კარგავენ. ამიტომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავი მხოლოდ წარსულის ზეიმი არ არის. ის ასევე არის მომენტი, როდესაც უნდა გავიაზროთ ჩვენი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა შევინარჩუნოთ ის, რაც საუკუნეების განმავლობაში უამრავი თაობის თავდადებით მოვიდა დღემდე. პასუხისგებლობა მომავალ თაობას გადავცეთ არა მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი, არამედ ისტორიული მეხსიერებით, ეროვნული თვითშეგნებით და რწმენით ძლიერი საქართველო. აწყოში სახელმწიფოს ძლევამოსილება მისი ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, სამხედრო სიძლიერით იზომება. მაგრამ ისტორიას სულ სხვა საზომი აქვს. საუკუნეებს მხოლოდ ის სახელმწიფო უძლებს, რომლებიც საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს. ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი გაკვეთილი სწორედ ეს არის. სახელმწიფოებრიობა შეიძლება დროებით დაკარგო, მაგრამ თუ ერი საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს, სახელმწიფოს აღდგენის შესაძლებლობაც რჩება. საქართველოს შემთხვევაში ეს შესაძლებლობა ბევრჯერ იქცა რეალობად. რადგან რჩებოდა ქართული ენა, რჩებოდა ეკლესია, რჩებოდა ისტორიული მეხსიერება, რჩებოდა კულტურა. რჩებოდა განცდა იმისა, რომ საქართველო მხოლოდ ტერიტორია კი არა, ისტორიული და სულიერი ერთობა იყო. ენა ინახავდა ჩვენს მეხსიერებას, ეკლესია სულიერ ერთობას, კულტურა კი თაობებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. სწორედ ეს უწყვეტობა აძლევდა ქართველ ხალხს სახელმწიფოებრიობის აღდგენის შესაძლებლობას, მაშინაც კი, როდესაც პოლიტიკური დამოუკიდებლობა ხანგრძლივი დროით დაკარგული ჰქონდა. ქრისტიანობაზე, როგორც ქართული სახელმწიფოებრიობის ღირებულებით საყრდენზე საუბრისას, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც უდიდესი პასუხისგებლობა იკისრა ქართველი ერის იდენტობის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენის, საქართველოს ეკლესიის შესანარჩუნებლად და გასაძლიერებლად. სულიერად გაუდაბნოებულ გარემოში მან ქრისტეს ეკლესიის მიმქრალ ნაკვეთშხალს მოუარა, გააღვივა და ერის მანათობელ ჩირაღდნად აქცია. სწორედ ამ ჩირაღდის ნათელი ვიხილეთ ყველამ მისი უკანასკნელ გზაზე გაცილებისას. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ის კლდე, რომელზეც საუკუნეების განმავლობაში დგას საქართველოს ეკლესია და რომელსაც ეყრდნობა ქართველი ერის ისტორიული ერთობა. ამიტომ 1700 წლისთავი მხოლოდ ეკლესიის ისტორიის საიუბილეო თარიღი არ არის. ეს ქართული სახელმწიფოს კულტურული ბიოგრაფიის და ეროვნული უწყვეტობის თარიღიცაა. ეს არის ჩვენი საერთო წარსულის გახსენების და მომავლის წინაშე პასუხისგებლობის დღე. გილოცავთ ამ დიდ ისტორიულ იუბილეს, ღმერთი ბარავდეს საქართველოს. მადლობა.
1: საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლისთავისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმი ღმერთი სამშობლო ადამიანი გაიხსნა და თქვენ მოისმინეთ სიმპოზიუმზე გამოსვლელთა მიმართვები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება კი პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 20 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წყნარი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში.

0: ქუჩაში 11 გუდაოში. თბილისში დღეუნალი ქუჩაევლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 22.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხმების ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 18 საათია.
4: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: გამოცადე უსმეთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღმოშვიდობის. თბილისში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლისთავისადმე მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ღმერთის სამშობლო ადამიანი მიმდინარეობს. ღონისძიებას ესწრებიან საქართველოს პატრიარქი შიო მესამე, პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე. საიუბილეო ღონისძიება მიზნად ისახავს საქართველოს ქრისტიანული მემკვიდრეობის მისი ისტორიული, კულტურული და სულიერი მნიშვნელობის სიღრმისეულ გააზრებას, საგრეთვე სოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში საქართველოს როლის წარმოჩენას. სიმპოზიუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს პატრიარქმა, პრეზიდენტმა, პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებსა და ემიგრანტებსაც მიმართა, როგორც შიო მესამემ განაცხადა საქართველოს ძირძოლმა ისტორიულმა მხარეებმა. დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა, რაც შეეხება უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, პატრიარქის თქმით, მათ მუდამ ველოდებით.
6: დღეს ჩვენი ფიქრი და ლოცვა განსაკუთრებით მიემართება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. საქართველოს ამ ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა, ქრისტეს რწმენითა და სიყვარულით, დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა. უფლის შეწევნით ეს ასეც იქნება და ჩვენ შორის კვლავ აღდგება ძმური ერთობა და სიყვარული. რა თქმა უნდა, ამ საიუბილეო დღეების საერთო სიხარულის თანაზიარნი არიან ასევე უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენი ერისა და ეკლესიის ძვირფასი შვილები. გვახარებს, რომ ისინი სამშობლოდან შორს მყოფნიც ინარჩუნებენ რწმენას, ეკლესიასთან და მამულთან კავშირს. ჩვენ მუდამ ვლოცულობთ და ველოდებით მათ.
5: საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის განცხადებით კი ჩვენ სახელმწიფოებრივ აზროვნებაში დღეს სრულყოფილად იკვრება 7 მარადიული ღირებულება. ეს არის ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, მამული, ენა, სარწმუნოება და ოჯახი.
7: ღირებასა და ისტორიულ მეხსიერებას. ქრისტიანობა ჩვენთვის იყო სულიერი ძალა და ინტელექტუალური საყრდენი, რომელმაც უმძიმეს ქარტეხილებში შეგვინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და გვასწავლა, რომ ადამიანის ღირსება, სამშობლოს სიყვარული, თავისუფლება და პასუხისმგებლობა ერთმანეთისგან განუყოფელი ფასეულობებია. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო ღირებულებითი კრიზისისა და გეოპოლიტიკური რხევების წინაშე დგას, ჩვენი ვალია დავსვათ ფუნდამენტური კითხვა: რა საფუძველზე უნდა იდგეს ქართული სახელმწიფო, საზოგადოება და თავად ადამიანი? ჩვენ სახელმწიფოებრივ აზროვნებაში დღეს სრულყოფილად იკვრება 7 მარადიული ღირებულება: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, მამული, ენა, სარწმუნოება და ოჯახი. ეს 7 კომპონენტიანი უნიკალური ფორმულა, რომელიც წმინდა ილია მართლის 19 საუკუნის ეროვნულ ტრიადასა და უწმინდეს ილია მეორის სულიერ მემკვიდრეობას ეფუძნება, სდება დროითა და სივრცით, საზღვრებს და ორგანულად აერთიანებს ქართული ეროვნული აზროვნების მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას.
5: თავრობის მეთაურის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით კი საქართველო იმ იშვიათ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც სახარება პირველ საუკუნეში ქრისტეს მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა, ხოლო 17 საუკუნის წინ მიღებულმა ისტორიულმა გადაწყვეტილებამ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ ჩვენი ერის განვითარების გზა და თვითმყოფადობა განსაზღვრა. როგორც თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დედა ეკლესია საუკუნების განმავლობაში იყო ქვეყნის სულიერი საყრდენი.
8: ღმერთის სამშობლო, ადამიანი, ის ღირებულებია, რომლებზე ზრუნავს სწორედ პატრიარქმა ილია მეორემ გვიანდერძა. ეს სამებელია რომ საერთაშორისო სიმპოზიუმი სწორედ ამ თემაზე იმართება და ის სამ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირისა და თანამედროვე ცხოვრებაში მათი მნიშვნელობის გააზრებას ისახავს მიზნად. ალბათ სუხდი სიმპოზიუმის ორგანიზატორებს, მეცნიერებს, ასულიერო პირებს და ყველას თუმარს. შეიძლება რომ დღევანდელი დიალოგი და სამომავლო თანამშრომლობა ზოგადად საკაცობრიო ფასეულობების გამტკიცების საქმეში ღირებულ წვლილს შეიტანს. ფილოსოფიად ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს საერთაშორისო სიმპოზიუმს უსურვებ ნაყოფიერ მუშაობას.
5: რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩალო პაპუაშვილის თქმით, საუკუნეებს მხოლოდ ის სახელმწიფო უძლებს, რომელიც იდენტობას ინარჩუნებს, ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი გაკვეთილი სწორედ ეს სახელმწიფოებრიობა შეიძლება დროებით დაკარგო, მაგრამ თუ ერი იდენტობას ინარჩუნებს, აღდგენის შესაძლებლობაც რჩება. დღის სხვა ამბები ზემო ნიქოში ანიმაციური ფილმების 13 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა, ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ნომრები, ასევე რეჟისორ მამუკა ტყეშელაშვილის ფილმი „როცა ზღვა იყო მშვიდი“ და იაპონელი რეჟისორის კოჯი იმამურას „გაზაფხულის ზღვა“ გამართა ერთ-ერთ ედიეშვილის გამოფენა ფესტივალის საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის თავზე ეძღვნება წარმოდგენილია 24 ქვეყნის 85 ანიმაციური ფილმი პროგრამა ასევე მოიცავს დაბავშვო აქტივობებს, სემინარებს, მასტერკლასებსა და ხელოვანებთან შეხვედრებს.
9: მრავალი ახალი ანიმაციური ფილმებით დატვირთული იქნება ფესტივალი, მასტერკლასებით, ვორკშოპებით. ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები არიან მოწვეული.
10: ომის მერე წამოვიწყეთ ჩვენ ჯერ ხელოვნების სკოლა დავაფუძნეთ. გავალი ესეთი ცნობილი პიროვნება ჩამოსულა აი ამ ხელოვნების დარგისა ჩვენთან ამ წლების მანძილზე ეხლაც არიან ჩამოსულები.
11: ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე ნიქოში დღეს კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით კიდევ ერთხელ ტარდება ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 24 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალში.
12: ქრისტიანული ღირებულების ერთგულებით და მშვიდობის მშენებლობის რწმენით გახდა შესაძლებელი ფესტივალის სული ჩამდგმელებისთვის ეს ადგილი ომის ნანგრევებიდან ექციათ კულტურული განვითარების ცენტრად და ერთგვარ სამშვიდობო გზავნილად საოკუპაციო ხაზების მეორე მხარეს. ჩვენს საზოგადოების ოსი და აფხაზი წევრებისთვისაც ჯერა თანაბრად მნიშვნელოვანია მშვიდობის გამტკიცება და ღირსეული მომავლის შექმნა, რასაც ემსახურება ჩვენი სამშვიდობო ინიციატივები და სახელმწიფო პოლიტიკა.
4: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: ტყის მცველები, რომლებიც საქართველოს მწვანე საგანძურს ყოველდღიურად იცავენ, ტყის დაცვის მნიშვნელობა და ადამიანები, რომელთა ყოველდღიური შრომაც ქვეყნის ბუნებრივი სიმდიდრის შენარჩუნებას ემსახურება. მეტყევის პროფესიულ დღეზე გიყვებით ჩვენ სიუჟეტში.
13: მწვანე საგანძური ქართული ტყეების ლანდშაფტური მრავალფეროვნება არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანას მსოფლიო ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვან და გამორჩეულ ნაწილად აქცევს. წიწვოვანი და ფოთლოვანი უნიკალური ჯიშებით გაშენებულ ტერიტორიებს ის ადამიანები იცავენ, რომელთა საქმიანობაც ხშირად უხილავი, თუმცა ქვეყნის ბუნებრივი სიმდიდრის შენარჩუნების გზაზე ფასდაუდებელია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ტყის მცველებს პროფესიული დღე მიულოცა.
14: ეს მნიშვნელოვანი რეფორმა რაც ხორციელდება სატყეო მიმართულებით, ასევე რა თქმა უნდა მეტყევის პროფესიის გარეშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელია. ზუსტად ამიტომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვას თითოეული მეტყევის დამსახურებას, ღვაწს და მადლობა გადაუხადოთ მათი შრომისთვის და ქვეყნის ერთგულებისთვის.
13: 43 წლის ბადრი ბასოშვილი წლების სამშობლოს ღირსებას სტატამზე იცავდა. 2014 წლიდან კი ტყის მცველად მუშაობს. პროფესიულ საქმიანობას სპორტულ მიღწევებსაც უთავსებს. ვეტერანი ძიუდოისტისთვის ტყის დაცვა პასუხისმგებლობაა, სპორტი კი მიზან დასახულობისა და ბრძოლის უნარიანობის გამოხატულება.
15: თავარი მოტივაცია ბუნების სიყვარულია, რომ მივიტანოთ იმ ადამიანებამდე ეს ბუნების სიყვარული. მე თუ გამაჩინა იმათ არანაკლებ ალბათ, მაგრამ ალბათ არიციან ვერ ხვდებიან და იქამდე მივიტანოთ თუ ეს რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის, რომ ამას მოულას ჭირდება და მოფრთხილებას ჭირდება.
13: სატყეო რეფორმის ფარგლებში ტყის დაცვისა და მონიტორინგის სისტემა გაძლიერდა. 1.7 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტყის ტერიტორია 903 სამცველოდ დაიყო. სისტემას კი 499 ახალი თანამშრომელი დაემატა, მათ შორის 401 ტყის მცველი. შედეგად ერთ მცველზე დასაცავი ტერიტორია საშუალოდ 2000 ჰექტრამდე შემცირდა.
16: ამ ადამიანების კეთილსინდისიერებაზე და პროფესიონალიზმზე დგას ჩვენი რეფორმის წარმატებით განხორციელება. მინდა ყველა მეტყევეს მიულოცო ქვეყნის მასშტაბით პროფესიული დღე, წარმატებები უსურო მათ საქმიანობაში.
13: ტყის დაცვის ეფექტიანობის გასაზრდელად მონიტორინგის სისტემა სრულად გაციფრულდა. სახელმწიფო კონტროლის პროცესში გამოიყენება პლანშეტები, სამხრე კამერები, რაციები და ფოტოხაფანგები. ღონისძიებაზე ასევე სატყეო რეფორმის შედეგების შესახებ პრეზენტაცია და ვიდეო რგოლი. სატყეო რეფორმა 2026 წარადგინეს.
17: დღემდე მრავალი მადლობა მაქვს მიღებული და ეს არის იმის გარანტი, რომ სატყეო დარგის განვითარებაში კიდევ მეტი წვლილი შევიტანო.
18: 51 წელია ვმუშაობ, დღეს განსაკუთრებით დაფასდა ჩემი შრომა. მოულოდნელება იყო ჩემთვის და ძალიან მიხარია.
13: ტყის დაცვისა და სატყეო სექტორის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სხვადასხვა უწყების სამეცნიერო და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები დაჯილდოვდნენ.
5: მუშობის ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. თეთრი სახლის ლიდერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტ შეთანხმების დადება არ სურს პუტინი და შეთანხმების მიღწევით დაინტერესებულია. მანამდე ტრამპმა თქვა, რომ უკრაინაში ლიდერი უნდა შეიცვალოს. დონალდ ტრამპის განცხადებას უკრაინაში პრეზიდენტის შეცვლის აუცილებლობის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა. პრეზიდენტი ზელენსკი ომის დროს უძღვება ჩვენს ქვეყანას და იბრძვის დამოუკიდებლობის, თავისუფლებისა და ღირსებისთვის. ის უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობს და გადაწყვეტილების მიღების უფლებას სწორედ ხალხს აქვს, წერს ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში. უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის განცხადებით კი კიევი მზად არის დეესკალაციისკენ მიმართული ნაბიჯების გადასადგმელად, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ნაბიჯები ორმხრივი იქნება. როგორც აღნიშნავს, დღესვე შესაძლებელია ენერგეტიკულ ობიექტებზე დარტყმების რეალურად შეწყვეტა, მაგრამ პუტინს ამის გაკეთება არ სურს. თუმცა უკრაინა მზად იქნება შეწყვიტოს დარტყმები რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე, თუ რუსეთი შეწყვეტს უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავადროებით.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
19: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისმაში. გამოგენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას მოგვიგით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მოწ

0: ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: Bedunierebisa da jamtelobisagen misrapeba, adamianis mtavari motkhonileba.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად

0: მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

როცა უსმენ დილისას გული მკერდქვეშ გაზევებს განა გაფრენა მსურს მეძახიას

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინოცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 1912-15 წლებში სახელოვანი ქართველი მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია კიონიგსბერგის, ლაიფციგის და მიუნხენის უნივერსიტეტებში სწავლობდა. გერმანიაში მიუნხენის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მწერალი პირადად გაეცნოდა და უმეგობრდა თომას მანს. 1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყების გამო კონსტანტინე გამსახურდია დააპატიმრეს და საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსეს. თომას მანის დახმარებით კი ერთ წელიწადში გაათავისუფლეს და კვლავ მისცეს გერმანიაში სწავლის უფლება. ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ გამსახურდია ბერლინში გადავიდა და ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა. გამსახურდია აქტიურად თანამშრომლობდა გერმანიაში მოქმედ ქართულ კომიტეტთანაც და მონაწილეობას იღებდა სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებასა და კომიტეტის მხარეზე გადაპირებაში. ბერლინმა, როგორც ჩანს, ახალგაზრდა მწერალზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. 1919 წელს გამსახურდია ჩაბარა გამოცდები ბერლინის უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. სადიპლომო ნაშრომის თემა იყო საქართველოს მეფე ერეკლე მეორე. გერმანიის წამყვანმა საგანმანათლებლო ცენტრებმა ახალგაზრდა მწერალზე ღრმა კვალი დატოვა. თუმცა ევროპის გულში ყოფნამ კონსტანტინე გამსახურდიას სამშობლო კი არ დაავიწყა, არამედ პირიქით ის გაორმაგებული პასუხისმგებლობის გრძნობით და დიდი ეროვნული თავმოყარეობის გრძნობით აღავსო. ამიტომაც გამსახურდია წერდა: მე დავიბადე მსოფლიოს უმცირეს და უმოკლეს მდინარის პირას. მას ქვია სახელად ზანა. მე მომიხდა რამდენიმე უნივერსიტეტში სწავლა: ლენინგრადში, კენიგსბერგში, ლაიფციგში, მიუნხენში, პარიზში, ბოლოს ბერლინში. ყველგან და ყოველთვის მე მიხდებოდა გაჯიბრება გერმანელებთან, ებრაელებთან, პოლონელებთან, ამერიკელებთან და ფრანგებთან. არავის უმხელდი, მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნებოდი: შენ ჰეი, სოფლიოს უმცირეს მდინარის პირად შობილო ბიჭო, არ გაჯობონ დიდი მდინარეების პირად დაბადებულთა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
1: 2333 159. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 19 საათია.
6: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. თბილისში საერთაშორისო სიმპოზიუმის სახელწოდებით ღმერთის სამშობლო ადამიანი გაიხსნა ღონისძიება ეძღვნება საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. მისი მიზანი კი საქართველოს ქრისტიანული მემკვიდრეობის, მისი ისტორიული, კულტურული და სულიერი მნიშვნელობის გააზრება და მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში საქართველოს როლის წარმოჩენა. ღონისძიება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გახსნა. სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც გაამახვილა ყურადღება. ასევე სიმპოზიუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ.
8: სიმპოზიუმის სახელწოდებაც და შინაარსიც ამ სწავლებას ეფუძნება: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. ეს ის სამი უმთავრესი საყრდენია ჩვენს მრავალსაუკუნოვან სულიერ და ეროვნულ გზას, რომ გამოხატავს. მეცნიერებამ, ტექნოლოგიამ, ინფორმაციისა და ცოდნის განუზომელმა ხელმისაწვდომობამ თანამედროვე ადამიანს უსაზღვრო შესაძლებლობები მისცა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი სიკეთეა, მაგრამ ის პასუხისმგებლობასაც გულისხმობს. ტექნოლოგია უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს და არა ადამიანი ტექნოლოგიას. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის გზამ გვიჩვენა მადლი და ძალა მოციქულებრივი ღვაწლის უწყვეტობისა, საქმეთქცეული რწმენისა, სამშობლოსადმი თავდადებისა და ადამიანთა დიდი სიყვარულის. დღეს ჩვენი ფიქრი და ლოცვა განსაკუთრებით მიემართება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. საქართველოს ამ ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა ქრისტეს რწმენითა და სიყვარულით დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა.
9: საუკუნეთა მანძილზე საქართველო წარმოადგენდა როგორც გეოგრაფიულ და ცივილიზაციურ ხიდს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ასევე კულტურული თუ კონფესიური მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულთა ჰარმონიული თანაარსებობის უნიკალურ სივრცეს. ჩვენი ისტორია დამპყრობლებთან მუდმივი ჭიდილისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლის ქრონიკაა. ამ ურთულეს გზაზე ნებისმიერი ზენბედობის ჟამს ქართველ ერს საყდენად დედა ეკლესია ევლინებოდა. იგი კრავდა და ერთიანებდა ხალხს, იცავდა ჩვენს მამულს, მშობლიურ ენას, ეროვნულ ცნობიერებასა და ისტორიულ მეხსიერებას. დღესაც, როდესაც გლობალიზაციისა და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა ადამიანის იდენტობის გაუფასურებას ცდილობს, ეს მარადიული ღირებულებები ჩვენს უმთავრეს ეგზისტენციალურ ფარად გვევლინება. ამ იდეალებით აღზრდილი ქართველი ახალგაზრდობა არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენი საზოგადოება იქნება ბევრად უფრო დაცული, პროგრესული, მორალურად მყარი და ემპათიური.
10: დედა ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნის სულიერი საყრდენი. ჩვენი უდიდესი საერო და სასულიერო მოღვაწეების ძალისხმევაც ასწრულების განმავლობაში ამ ძლიერი ფუნდამენტის განმტკიცებისგან იყო მიმართული. განსაკუთრებულია ჩვენი დიდი პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი იმაში, რომ თანამედროვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შენებლობას, ამ პროცესში ერისულიერ ერთობას

0: უზენაესი ქრისტიანული ფასეულობები დაედო საფუძვლად. სახელმწიფო განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს ამ არადულ ღირებულებს. ეკლესიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩვენ მტკიცედ დავიცავთ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი ეროვნული ერთობა და განვითარება ეფუძნება.
1: საუკუნეების განმავლობაში იმპერიათა გზაჯვარედინზე იდგა. იცვლებოდა გეოპოლიტიკური გარემო, იცვლებოდნენ მეზობლები, იცვლებოდა ძალთა ბალანსი. მაგრამ უცვლელი დარჩა ის არჩევანი, რომელიც ქართველმა ხალხმა ქრისტიანობის მიღებით გააკეთა. ამიტომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავი მხოლოდ წარსული ზეიმი არ არის. ის ასევე არის მომენტი, როდესაც უნდა გავიაზროთ ჩვენი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა შევინარჩუნოთ ის, რაც საუკუნეების განმავლობაში უამრავი თაობის თავდადებით მოვიდა დღემდე. პასუხისმგებლობა მომავალთაობას გადავცეთ არამხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი, არამედ ისტორიული მეხსიერებით, ეროვნული თვითშეგნებით და წმენით ძლიერი საქართველო. საუკუნეებს მხოლოდ ის სახელმწიფო უძლებს, რომელიც საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს. ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი გაკვეთილი სწორედ ეს არის. სახელმწიფოებრიობა შეიძლება დროებით დაკარგო, მაგრამ თუ ერი საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს, სახელმწიფოს აღდგენის შესაძლებლობაც რჩება. საქართველოს შემთხვევაში ეს შესაძლებლობა ბევრჯერ იქცა რეალობად. რადგან რჩებოდა ქართული ენა, რჩებოდა ეკლესია, რჩებოდა ისტორიული მეხსიერება, რჩებოდა კულტურა. რჩებოდა განცდა იმისა, რომ საქართველო მხოლოდ ტერიტორია კი არა, ისტორიული და სულიერი ერთობა იყო. ენა ინახავდა ჩვენს მეხსიერებას, ეკლესია სულიერ ერთობას, კულტურა კი თაობებს ერთმანეთთან აკავშირებდა.
2: ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება თანამებრძოლებს დააზიანებს, ასე აფასებს მართველი გუნდის წევრი თენგიზ შარმანაშვილი ოპოზიციონერი აქტივისტის ნააზრებს. ჟორჟოლიანის პოზიციით მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს დანაშაული არ უნდა ეღიარებინათ, რადგან ამას სხვა დაკავებული ახალგაზრდები არაკეთებენ. მისი შეფასებით აღიარება მათ პოლიტიკურ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და პოლიტიკური ბრძოლის დასრულებას ნიშნავს. შარმანაშვილის განმარტებით კი ეს გადაწყვეტილება სამართლებრივად თავად პატიმრებს დააზიანებს. ამასთან ჟორჟოლიანი აღიარებს, რომ 2025 წლის 4 ოქტომბერს ოპოზიცია დამარცხდა.
3: პოლიტიკაში საკუთარ თავს მოიაზრებდა, განიხილავდა, თუ პოლიტიკური გეგმა გაქვს, ასე არ მოქმედებ, ხო? ყველაფრის ანაცვლოდ უძლებ ციხის კედლებს და სავარაუდოდ მიიღეს გაწყვეტილება, რომ პოლიტიკაში აღარ უნდა იყვნენ. 4 ოქტომბერი მაინც ცდელობების, მაგრამ დამარცხების დღეა. ყველამ იცის, რომ ეს აღიარებული ბრალი არის მხოლოდ ციხის დატოვებისთვის. ყველამ იცის, მათ შორის უცხოელებმაც იციან, რომ ეს და ამიტომაც ძალიან ხშირად ეს რაღაცნაირი ჩვენი მოწოდება არის ხოლმე ახალისებული.
4: მარტო არ არის ამ ნარატივში იურიდიულ ენაზე ეს რას ნიშნავს იცით? ნიშნავს პროკურორებო, მოსამართლეებო. არ დაიჯეროთ რომ ესენი დანაშაულს გულწრფელად აღიარებენ, თვალთმოქმედობენ და დაფიქრდით სანამ საპროცესო შეთანხმებაზე გადაწყვეტილებას მიიღებთ. მამაშვილობაზე საოცარი ნიმუშები ვნახეთ, დადგათ რომ თანამებრძოლების კეთილდღეობაზე ფიქრის ნიმუშების წარმოჩენისა. არ დაიწყონ ახლა თავგანწირვაზე და პრინციპულობაზე საუბარი, უადგილო იქნება.
2: 2026 ტრადიციულ დღესასწაულს აღნიშნავენ გურიაში, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. სტუმრებს გურული კერძებისა და ადგილობრივი პროდუქციის დაგემოვნების საშუალება აქვთ. მოწყობილია ეთნოსივრცე, მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა და საბავშვო კუთხე. გამოვლინდებიან ლანჩხუთის საპატიო მოქალაქეები და წლის საუკეთესო პედაგოგების აზეიმო პროგრამა კონცერტი დასრულდება. ბოლნის ქალაქობა 2026 იმართება ბოლნიში, ძველ გერმანულ უბანში. საბავშვო გასართობის სივრცეები, ანიმატორები, სპორტული თამაშები და ქუჩის კარნავალი ადგილზე მისულ სტუმრებს დახვდებათ. ადგილობრივი პროდუქციის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა იქნება ყურძნის საზეიმო დაწურვა და ბოლნისური ღვინის დეგუსტაცია. გამართება თეატრალური და სასკოლო წარმოდგენები, სახალხო დღესასწაული საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოებით და კონცერტით დასრულდება. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ რუსეთი და უკრაინა ენერგეტიკულ სფეროში ზავზე შეთანხმდნენ. ამ მომენტიდან რუსეთსა და უკრაინას შორის ომში ენერგეტიკული ზავი მოქმედებს. ორივე მხარე დათანხმდა ამას, არ დაარღვიოთ ეს ზავი და წერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. დეტალები მას არ უთქვამს. ტრამპმა რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავის შესახებ 14 სექტემბერსაც გამოაცხადა. მაშინ მან აღნიშნა, რომ უკრაინა დათანხმდა, არ მიიყენებინა დარტყმები რუსული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე. რუსეთი კი დათანხმდა ასევე მოქცეული იყო, თუმცა მოგვიანებით გამოცემა Financial Times-მა დაწერა, რომ ტრამპმა ამ განცხადების გაკეთებისას იჩქარა. სლოვაკეთის პრეზიდენტი ტრამპსა და პუტინს შორის დიზელის საწვავის მიწოდებაზე მიღწეულ შეთანხმებას გამოეხმაურა. რობერტ ფიცომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ და იგივე უნდა გააკეთოს ევროკავშირმაც, ნაცვლად იმისა, რომ რუსეთს სანქციები უწესოს და საწვავში უზარმაზარი თანხები იხადოს. საფრანგეთის პრეზიდენტის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმამდე დაეცა. ბოლო გამოკითხვით

0: ემანუელ მაკრონის მოღვაწეობით კმაყოფილი მხოლოდ გამოკითხულთა 15%-ია, რეიტინგში 33%-იანი მხარდაჭერით ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული გაერთიანების ლიდერი ჟორდან ბარდელა ლიდერობს მესამე პოზიციაზე კი 32%-ით ამავე პარტიის კიდევ ერთი ლიდერი მარი ლე პენია. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე გავადრავით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29, ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშირდით.

0: გაიხსნით 591 10 11 77.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აკლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: Cause I will leave the light on.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 103.3.
1: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლის წყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
5: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
6: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 20 საათია.
9: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: ოცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამოშიდობის. თბილისში საერთაშორისო სიმპოზიუმის სახელწოდებით ღმერთი სამშობლო ადამიანი გაიხსნა ღონისძიება ეძღვნება საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. მისი მიზანი კი საქართველოს ქრისტიანული მემკვიდრეობის, მისი ისტორიული, კულტურული და სულიერი მნიშვნელობის გააზრება და მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში საქართველოს როლის წარმოჩენა. ღონისძიება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გახსნა. ნამან სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც გაამახვილა ყურადღება. სიმპოზიუმის მონაწილეებს მიმართეს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ.
11: სიმპოზიუმის სახელწოდებაც და შინაარსიც ამ სწავლებას ეფუძნება. ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ეს ის სამი უმთავრესი საყრდენია ჩვენს მრავალსაუკუნოვან სულიერ და ეროვნულ გზას, რომ გამოხატავს. მეცნიერებამ, ტექნოლოგიამ, ინფორმაციისა და ცოდნის განუზომელმა ხელმისაწვდომობამ თანამედროვე ადამიანს უსაზღვრო შესაძლებლობები მისცა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი სიკეთეა, მაგრამ ის პასუხისმგებლობასაც გულისხმობს. ტექნოლოგია უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს და არა ადამიანი ტექნოლოგიას. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის გზამ გვიჩვენა მადლი და ძალა მოციქულებრივი ღვაწლის უწყვეტობისა, საქმეთქცეული რწმენისა, სამშობლოსადმი თავდადებისა და ადამიანთა დიდი სიყვარულისა. დღეს ჩვენი ფიქრი და ლოცვა განსაკუთრებით მიემართება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. საქართველოს ამ ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა ქრისტეს რწმენითა და სიყვარულით დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა.
12: საუკუნეთა მანძილზე საქართველო წარმოადგენდა როგორც გეოგრაფიულ და ცივილიზაციურ ხიდს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ასევე კულტურული თუ კონფესიური მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულთა ჰარმონიული თანაარსებობის უნიკალურ სივრცეს. ჩვენი ისტორია დამპყრობლებთან მუდმივი ჭიდილისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლის ქრონიკაა. ამ ურთულეს გზაზე ნებისმიერი ზენბედობის ჟამს ქართველ ერს საყდენად დედა ეკლესია ევლინებოდა. იგი კრავდა და ერთიანებდა ხალხს, იცავდა ჩვენს მამულს, მშობლიურ ენას, ეროვნულ ცნობიერებასა და ისტორიულ მეხსიერებას. დღესაც, როდესაც გლობალიზაციისა და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა ადამიანის იდენტობის გაუფასურებას ცდილობს, ეს მარადიული ღირებულებები ჩვენს უმთავრეს ეგზისტენციალურ ფარად გვევლინება. ამ იდეალებით აღზრდილი ქართველი ახალგაზრდობა არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენი საზოგადოება იქნება ბევრად უფრო დაცული, პროგრესული, მორალურად მყარი და ემპათიური.
13: დედა ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნის სულიერი საყრდენი. ჩვენი უდიდესი საერო და სასულიერო მოღვაწეების ძალისხმევაც ასრულების განმავლობაში ამ ძლიერი ფუნდამენტის გამტკიცებისგან იყო მიმართული. განსაკუთრებულია ჩვენი დიდი პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი იმაში, რომ თანამედროვე დამოუკიდებელი სახელმწიფო შენებლობას და ამ პროცესში ერისულიერ ერთობას უზენაესი ქრისტიანული ფასეულობები დაედო საფუძვლად. სახელმწიფო განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს ამ მარადულ ღირებულებს. ეკლესიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩვენ მტკიცედ დავიცავთ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი ეროვნული ერთობა და განვითარება ეფუძნება.
14: საუკუნეების განმავლობაში იმპერიათა გზაჯვარი დიდა. იცვლებოდა გეოპოლიტიკური გარემო, იცვლებოდნენ მეზობლები, იცვლებოდა ძალთა ბალანსი. მაგრამ უცვლელი დარჩა ის არჩევანი, რომელიც ქართველმა ხალხმა ქრისტიანობის მიღებით გააკეთა. ამიტომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავი მხოლოდ წარსული ზეიმი არ არის. ის ასევე არის მომენტი, როდესაც უნდა გავიაზროთ ჩვენი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა შევინარჩუნოთ ის, რაც საუკუნეების განმავლობაში უამრავი თაობის თავდადებით მოვიდა დღემდე. პასუხისმგებლობა მომავალ თაობას გადავცეთ არამხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი, არამედ ისტორიული მეხსიერებით, ეროვნული თვითშეგნებით და წმენით ძლიერი საქართველო. საუკუნეებს მხოლოდ ის სახელმწიფო უძლებს, რომლებიც საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს. ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი გაკვეთილი სწორედ ეს არის. სახელმწიფოებრიობა შეიძლება დროებით დაკარგო, მაგრამ თუ ერი საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს, სახელმწიფოს აღდგენის შესაძლებლობაც რჩება. საქართველოს შემთხვევაში ეს შესაძლებლობა ბევრჯერ იქცა რეალობად. რადგან რჩებოდა ქართული ენა, რჩებოდა ეკლესია, რჩებოდა ისტორიული მეხსიერება, რჩებოდა კულტურა. რჩებოდა განცდა იმისა, რომ საქართველო მხოლოდ ტერიტორია კი არა, ისტორიული და სულიერი ერთობა იყო. ენა ინახავდა ჩვენს მეხსიერებას, ეკლესია სულიერ ერთობას, კულტურა კი თაობებს ერთმანეთთან აკავშირებდა.
10: ანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება თანამებრძოლებს დააზიანებს, ასე აფასებს მართველი გუნდის წევრი თენგი შარმანაშვილი ოპოზიციონერი აქტივისტის ნაზრევს ჟორჟოლიანის პოზიციით. მურთაზ ოდელავასა და ლაშა ბერძეს დანაშაული არ უნდა ეღიარებინათ, რადგან ამას სხვა დაკავებული ახალგაზრდები არაკეთებენ. მისი შეფასებით აღიარება მათ პოლიტიკურ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და პოლიტიკური ბრძოლის დასრულებას ნიშნავს.
15: ბალთუ პოლიტიკაში საკუთარ თავს მოიაზრებ და განიხილავ და თუ პოლიტიკური გეგმა გაქვს, ასე არ მოქმედებ, ხო? ყველაფრი სანაცვლოდ უძლებ ციხის კედელს. სავარაუდოდ მიიღეს გაწყვეტილება, რომ პოლიტიკაში აღარ უნდა იყვნენ. 4 ოქტომბერი მაინც ცდელობების, მაგრამ დამარცხების დღე. ყველა მიცის, რომ ეს აღიარებული ბრალი არის მხოლოდ ციხის დატოვებისთვის. ყველა მიცის, მათ შორის უცხოელებმაც იციან, რომ ეს და ამიტომაც ძალიან ხშირად ეს რაღაცნაირი ჩვენი მოწოდება არის ხოლმე ახალისებული.
16: ის მარტო არ არის ამ ნარატივში. იურიდიულ ენაზე ეს რას ნიშნავს იცით? ნიშნავს პროკურორებო, მოსამართლეებო. არ დაიჯეროთ, რომ ესენი დანაშაულს გულწრფელად აღიარებენ. თვალთმოქმედობენ და დაფიქრდით, სანამ საპროცესო შეთანხმებაზე გადაწყვეტილებას მიიღებთ. მამაშვილობაზე საოცარი ნიმუშები ვნახეთ. დადგა დრო თანამებრძოლების კეთილდღეობაზე ფიქრის ნიმუშების წარმოჩენისა. არ დაიწყონ ახლა თავგანწირვაზე და პრინციპულობაზე საუბარი. უადგილო იქნება.
10: ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. თურქეთის დასავლეთით მანისას პროვინციაში ტურისტული ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილის შეჯახების შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა, 27 კი დაშავდა. ავტობუსი ბურსიდან იზმირის მიმართულებით მოძრაობდა და დენიზლის პროვინციაში მიემგზავრებოდა. ავტობუსში 34 მგზავრი იმყოფებოდა. დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ავარიის მიზეზების დასადგენად გამოძიება გრძელდება. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთი და უკრაინა ენერგეტიკულ სფეროში ზავზე შეთანხმდნენ. ამ მომენტიდან რუსეთსა და უკრაინას შორის ომში ენერგეტიკული ზავი მოქმედებს. ორივე მხარე დათანხმდა წერს სოციალურ ქსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, თუმცა მას დეტალები არ უთქვამს. შეგახსენებთ, რომ ტრამპმა რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავის შესახებ 14 სექტემბერსაც გამოაცხადა. ასეთი იყო დღის და საათის ამბები. ამით რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშთავებთ ნახვამდის.
17: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
18: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
20: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29, ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერე ის გარეშე. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკის

0: ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
4: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველა სიმ

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯგუფის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინედ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, მდინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. ხოლო 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია, ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ

0: უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, Radio Imedis Eterში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1912-15 წლებში სახელოვანი ქართველი მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია კიონიგსბერგის, ლაიფციგის და მიუნხენის უნივერსიტეტებში სწავლობდა. გერმანიაში მიუნხენის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მწერალი პირადად გაეცნოდა და უმეგობრდა თომას მანს. 1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყების გამო კონსტანტინე გამსახურდია დააპატიმრეს და საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსეს. თომას მანის დახმარებით კი ერთ წელიწადში გაათავისუფლეს და კვლავ მისცეს გერმანიაში სწავლის უფლება. ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ გამსახურდია ბერლინში გადავიდა და ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა. გამსახურდია აქტიურად თანამშრომლობდა გერმანიაში მოქმედ ქართულ კომიტეტთანაც და მონაწილეობას იღებდა სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებასა და კომიტეტის მხარეზე გადაპირებაში. ბერლინმა, როგორც ჩანს, ახალგაზრდა მწერალზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. 1919 წელს გამსახურდია ჩაბარა გამოცდები ბერლინის უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. სადიპლომო ნაშრომის თემა იყო საქართველოს მეფე ერეკლე მეორე. გერმანიის წამყვანმა საგანმანათლებლო ცენტრებმა ახალგაზრდა მწერალზე ღრმა კვალი დატოვა. თუმცა ევროპის გულში ყოფნამ კონსტანტინე გამსახურდიას სამშობლო კი არ დაავიწყა, არამედ პირიქით ის გაორმაგებული პასუხისმგებლობის გრძნობით და დიდი ეროვნული თავმოყარეობის გრძნობით აღავსო. ამიტომაც გამსახურდია წერდა: მე დავიბადე მსოფლიოს უმცირეს და უმოკლეს მდინარის პირას. მას ქვია სახელად ზანა. მე მომიხდა რამდენიმე უნივერსიტეტში სწავლა: ლენინგრადში, კენიგსბერგში, ლაიფციგში, მიუნხენში, პარიზში, ბოლოს ბერლინში. ყველგან და ყოველთვის მე მიხდებოდა გაჯიბრება გერმანელებთან, ებრაელებთან, პოლონელებთან, ამერიკელებთან და ფრანგებთან. არავის უმხელდი, მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნებოდი: შენ ჰეი, სოფლიოს უმცირეს მდინარის პირად შობილო ბიჭო, არ გაჯობონ დიდი მდინარეების პირად დაბადებულთა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 22 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 12 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუში 25, ჭიათურაში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება ფოთში, სენაკში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქობულეთსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და რუსთავში 22, ბორჯომსა და ახალციხეში 24. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 4 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
5: დედოფლისწყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
7: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
8: სტეფანწმინდა 101.
9: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
10: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
11: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
12: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 24 საათია.